0: Пускам директорите, той е дал положителни резултати, като възможността на изразходваните средства да остават в училищата, по-голямата свобода за добрите директори да инвестират в среда и да спазват колективния трудов договор. Днес делегираният бюджет не зависи само от броя ученици, а и от компонента ученици, паралелки и физическа среда, като учениците имат най-голяма тежест. Синдикатът настоява да се добави още един елемент – броят на учителите, който според тях е ключов, но липсва. Министър Иван Шишков инспектира строителството на автомагистрала Русе-Велико Търново, като заяви, че работата напредва и участъкът, включително обхода на Бяла, трябва да бъде завършен до края на 2028. Следващите 30-40 дни се очаква да бъде възложен подробният устройствен план за останалата част от трасето към Велико Търново, което ще ускори проекта. Паралелно напредва и одобрението на проекта за основен ремонт на пътя Бяла-Плевен. Шишков подчерта, че концепцията е магистралата да бъде изградена цялостно от Русе до Маказа. Трасето е разделено на три участъка, като поръчката за третия лот Бяла-Велико Търново беше спряна през месец август. Новата магистрала трябва да осигури по-бърза връзка между Северна България, Румъния и Южна България. 58-годишен българин е загинал при инцидента в Бяло море край Ксанти. Мъжът е бил изваден в безсъзнание от водата на плажа Еразмимо и въпреки оказаната първа помощ и транспортирането му до здравния център Абдера, лекарите са констатирали смъртта му. Гръцката брегова охрана е започнала разследване. Назначена е аутопсия, която трябва да установи причината за смъртта. Случаят е пореден инцидент с удаване на турист в гръцките води през летния сезон. This is The
1: Voice. What's up, Bulgaria? We are the Barca. You're listening to our new single now on Radio The Voice.

0: Най-важното от новините. 60 минути.
1: Българската хотелска и ресторантьорска асоциация отчита труден туристически сезон с 5 до 7% спад на туристите, но най-вече 15-25% по-малко приходи. Причината е намаленият брой полети към България и проблемите с чартерите, което е наложило масови промоции и понижаване на цените. Има спад и при туристите от съседните държави и Близкия изток заради войната. Все повече се разчита на българските туристи, които вече пътуват основно през уикендите. Атанас Димитров от асоциацията подчертава, че цените в Гърция и Италия са по-високи от тези у нас, особено в големите курорти, а преминаването към евро е довело до поскъпване, както се е случило и в други държави. Той посочва, че разликата в ДДС ставките в Европа те са 5-13%, докато в България са 20%, което влияе на крайните цени. Недостигът на кадри се компенсира с работници от трети страни, но визите се бавят с месеци. Според Димитров, Евровизия 2027 е шанс да се удължи сезона и да се решат дългогодишни проблеми в туризма, като се представи по-силно българската култура и история. Реални резултати се очакват през 2028-2029 година. Делян Добрев заяви на Националното събрание на ГЕРБ, че не напуска партията и остава в нея, но това не означава оттегляне от подадената от него молба за напускане на изпълнителната комисия. Той обясни, че законът не позволява на членове на управленски орган да се занимават с бизнес. На мястото на Добрев, Живко Тодоров и Владимир Темелков в изпълнителната комисия бяха избрани Радостин Танев, Стоян Петков и Димитър Вучев. Добрев коментира и предстоящите президентски избори, заявявайки, че ГЕРБ трябва да има собствен кандидат и че избирателите на партията не биха подкрепили Андрей Гюров, когато определи като, цитирам, инфлуенсър. Според него Гюров няма нужната биография за президент и би получил около 200-250 хиляди гласа, което би довело до балотаж с кандидат на ГЕРБ. Той предложи три имена за кандидат-президент: Димитър Николов, Томислав Дончев и Росен Желязков. В София отвори врати и новата сграда на филиала на 62-а детска градина Зорница, квартал Христо Ботев, която ще осигури още 100 места.

места за деца от септември. Новата сграда разполага с занимални, спални, спортен салон, зала за изкуства, кухня, медицински кабинет и помещения за персонала. Дворът включва 4 площадки за игра, общо пространство и малка зеленчукова градина, в която децата ще могат да засаждат и отглеждат растения. Кметът Васил Тързиев заяви, че всяко ново място в детска градина означава повече възможности за децата и семействата в София. През последната година капацитетът на системата е увеличен с 1740 места, а със септемврийския прием ще бъдат добавени още 500, като до края на годината се очакват поне 1000 нови места. Това е част от дългосрочната цел София град на децата, първите 7, която предвижда до 2027 да бъде преодолян недостигът на места и всяко дете да има достъп до качествена грижа близо до дома си. Исландците гласуваха против подновяването на преговорите за присъединяване към Европейския съюз. Това показват резултатите от проведения референдум. Страната кандидатства за членство през 2009 след финансовата криза, но през 2013 година преговорите бяха замразени. Геополитически сътресения през последните години отново извадиха въпроса на дневен ред. Привържениците на членството твърдят, че Европейския съюз би донесъл по-ниски лихви и повече сигурност. Противниците подчертават риска за суверенитета и риболовните зони, които са ключови за икономиката на Исландия. Гърция въвежда масови намаления на стоки от първа необходимост. Споразумението между държавата и търговците предвижда поне 5% понижение, но много вериги обявяват намаление до 30%. Общо 1150 продукта ще бъдат с коригирани цени, като участието на търговците е доброволно. Плодове, зеленчуци и зехтин ще поевтинеят с около 15%, а млечни продукти, месо и детски храни с около 20%. Шест големи вериги намаляват около 300 артикула, свързани с началото на учебната година. Споразумението е валидно до края на годината, а етикетите задължително ще показват старата и новата цена. През септември 2026 средните температури в България ще бъдат по-високи от обичайните за сезона. Най-високите стойности през месеца ще достигнат между 31 и 36 градуса, а най-ниските ще бъдат между 5 и 10 градуса. По-високи минимални температури се очакват по Черноморието, докато в Западна България по високите полета през втората половина на периода е възможно термометрите да отчитат и по-ниски стойности в отделните дни. През повечето дни от първото десетдневие и в началото на второто, над по-голямата част от страната ще преобладава слънчево време. В следобедните часове ще се образува купеста облачност, но съществени валежи не се очакват, като са възможни само изолирани краткотрайни превалявания. Преминаване на атмосферни смущения с временно усилване на вятъра, по-мощна купесто-дъждовна облачност, грамотевици и краткотрайни интензивни валежи се очакват около 3-4 септември, 7-8 септември и 12-13 септември, а в тези периоди ще настъпва и временно захлаждане, след като температурите бързо ще се връщат към по-високите от нормалните нива. До края на второто и през цялото трето десетдневие синоптичните изгледи са за предимно сухо и спокойно време. В сутрешните часове ще има условия за ниска облачност, а през деня ще преобладават слънчеви часове с температури над климатичните норми. Астрономическата есен и есенното равноденствие в България ще настъпят на 23 септември в 3 часа и 5 минути. Мащабно изследване показва, че при възрастните хора с депресия спира образуването на нови неврони в хипокампуса, което отслабва способността на мозъка да различава нови преживявания от болезнени спомени. Това нарушава така нареченото разделяне на сходни образци, механизъм, чрез който отделяме емоционалния оттенък от минали събития от настоящите. Когато той е увреден, спомените се сливат и хората с депресия по-лесно извличат негативните интерпретации. Учените от Колумбийския университет установяват и мащабни молекулярни промени, които могат да доведат до нови терапии за различните биологични форми на депресия. Хипокампусът е една от малкото области в мозъка на възрастни, където продължава да се случва неврогензата и новите неврони са особено важни за създаването

отделни ясно разграничени спомени. Според ръководителя на проучването, активирането на неврогенезата може да се превърне в нов подход за лечение на депресия, като пренастрои паметовите и емоционални вериги в хипокампуса.

0: 7 și 7 minute.
1: Александър Томов, лидер на българска социал-демокрация Евролевица, обяви, че ще се кандидатира за президент, след като е приел предложение от група български учени, общественици и дейци на културата и спорта. Той представя програмата си като насочена към ускоряване на икономическия растеж и повишаване на доходите над средните за Европа, за да се спре демографският спад. Томов критикува ограничението на правомощията на президента и ги определя като нарушение на Конституцията и заявява, че иска да върне законната сила на институцията като стратегически лидер, гарант за национално единство, представител на страната в международните отношения и главнокомандващ. Той се противопоставя на опитите изборите да бъдат нагласени около един кандидат и на избягването на дебати, което според него лишава гражданите от демократични права. Столичната община започва прием на заявления за месечна финансова подкрепа за младежи, излезли от резидентна грижа и продължаващи обучението си във висше училище. Помощта е в размер на една минимална работна заплата и се отпуска до придобиване на първа степен на висше образование, като покрива основни разходи за живот и обучение, жилище, храна, транспорт, учебни материали. Целта е да се осигури стабилност на младежите, които започват самостоятелен живот без семейна подкрепа. Кандидатстването е целогодишно и е достъпно както за бъдещи първокурсници, така и за студенти, които вече учат. Право имат младежи, които при навършване на пълнолетие или завършване на средно образование са ползвали социална или интегрирана здравно-социална услуга за резидентна грижа на територията на София и са записани в акредитирано висше училище в редовна форма. Европейската комисия определи ChatGPT като най-голямата онлайн търсачка, а Reddit и Roblox като много големи онлайн платформи по закона за цифровите услуги. Този статут означава по-строг контрол, повече задължения и възможни санкции до 6% от глобалния оборот при нарушения. Трите услуги имат срок до края на декември 2026 да въведат мерки срещу системните рискове, незаконно съдържание, опасности за непълнолетни, манипулация на избори, заплахи за сигурността и други. Надзорът ще се извършва от Европейската комисия съвместно с регулаторите в Ирландия и Нидерландия. ChatGPT е класифициран като търсачка заради възможността да извлича информация от интернет, докато Reddit и Roblox попадат в категорията платформи, защото разпространяват съдържание, създадено от потребители. Правителството въвежда от 1 септември 2026 задължително 10% съкращаване на разходите за персонал във всички бюджетни организации, за да ограничи нарастващия дефицит и да стабилизира публичните финанси. Мярката обхваща министерства, агенции и общини, които трябва да преструктурират бюджетите си според новите лимити. Съкращаването няма да се реализира чрез масови уволнения, а чрез оптимизация, премахване на незаетите щатове, замразяване на бонуси, извънреден труд и допълнителни стимули, както и обединяване на дублиращите се звена. Министерството на финансите уверява, че индивидуалните заплати няма да бъдат намалявани, а мярката засяга само общия фонд работна заплата. Решението следва тревожните данни за дефицит от 1 млрд. 750 млн. Евро към края на 2026-та,

Ден от автоматични увеличения на заплати и социални разходи. Украинец на около 25 години е задържан за убийството на млада жена в столичния квартал Бъкстон. По неофициална информация на Нова, жертвата е 18-годишна японка, открита обезглавена в апартамента, където двамата са живеели. Рано сутринта мъжът е крещял пред блока в неадекватно състояние, което е накарало съседи да подадат сигнал. Полицаите са го придружили до жилището и там са открили тялото на жената. Работи се по версия за битов мотив. Съседите описват двойката като спокойна, но често в нетрезво състояние, а има и съмнения за употреба на наркотици. Според тях двамата са били във връзка и са правили впечатление с необичайния си външен вид. Комисиите за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество подписаха меморандум за сътрудничество. Документът създава обща рамка за взаимодействие, обмен на информация, експертен опит и координация при случаи, в които данни, установени от едната комисия, са важни за работата на другата. Комисията за противодействие на корупцията ще уведомява КОНПИ при несъответствие в имуществените декларации, при установен конфликт на интереси или при неподаване на декларация. Двете комисии ще могат да провеждат съвместни обучения, срещи и семинари, както и да обменят анализи и добри практики. Италия удължи с още 15 дни въведените на 1 август проверки по въздушните и морските граници с Испания заради миграционната криза в Сеута. Контролът важи за граждани на трети страни, които пътуват между двете държави по море и въздух. Решението идва малко след призива на испанския премиер Педро Санчес за европейска солидарност. Той посочи, че кризата е била подхранена от дезинформация в социалните мрежи, разпространявана от руски и израелски профили, които твърдели, че мигрантите няма да бъдат върнати, ако влязат в Сеута. Ива Михайлова заяви пред съда в Кочани, че очаква справедлив процес и се надява възможно най-скоро да получи разрешение да се лекува в България, тъй като състоянието ѝ се влошава с всеки ден. Тя е обвинена за тежка катастрофа от октомври 2025, при която има загинал човек, документите ѝ са отнети, което блокира достъпа и до лечение у нас. Едно от малкото места, където може да бъде извършена необходимата терапия за гръбначните и травми. Михайлова благодари на всички, които я подкрепят. Както присъстващите в съдебната зала, така и протестиращите пред посолството на Северна Македония в София. Тя отказа да коментира хода на делото, но подчерта, че очаква то да бъде честно и безпристрастно.

0: Най-важното от новините. 60 минути.
1: Българската агенция по безопасност на храните е спряла достъпа до пазара на Европейския съюз на над 17,5 тона десертно грозде от Турция, след като при лабораторни проверки на 29 август са открити наднормени остатъци от пестициди. Две пратки по 1500 кг са унищожени под контрола на областната дирекция по безопасност на храните Пловдив, а трета 14 520 кг е върната на изпращане. Несъответствията са установени в рамките на засиления контрол върху пресните плодове и зеленчуци, който агенцията провежда от 3 август съвместно с други институции. Проверки и проби се вземат както на граничните пунктове, така и на пазари, борси и складове в страната. От 24 август в обхвата на контрола е включено и десертното грозде. Засилените проверки продължават. Няколко стотин шофьори на камиони протестираха в Белград, Сараево, Подгорица и Скопие пред офисите на делегациите на Европейския съюз заради строгото правило, което им позволява до 90 дни престой в Шенген за всеки 180 дни. Те настояват професионалните шофьори да бъдат третирани не като туристи, а като работещи в специфичен режим, който изисква по-гъвкави условия за пребиваване. Протестите се

Проведоха ден преди заседанието на Европейската комисия, на което се обсъжда статутът на превозвачите от Западните Балкани. Шофьорите предупредиха, че ако не бъде намерено решение, от 14 септември започват нови блокади по границите. Те предадоха писма до делегациите на Европейския съюз в четирите столици.

те започват да обслужват линиите Пловдив-Свиленград, Пловдив-Асеновград, Свиленград-София и София-Перник, като с доставането на още влакове маршрутите ще се разширяват. Всеки влак има 6 вагона, 325 седящи места, нископодов достъп, рампи за хора с намалена подвижност, места за велосипеди и детски колички, оборудвани с климатик, модерна информационна система, контакти и USB портове, видеонаблюдение, система за сигурност и броене на пътници, както и възможност за Wi-Fi. Мотрисите могат да развиват 160 км в час, всяка носи името на българска река, водопад или извор, а чрез QR-код пътниците получават достъп до информация за съответната природна забележителност. Полицията и прокуратурата разследват случая с намереното мъртво новородено в депото за отпадъци в село Шишманци. Сигналът е подаден на 26 август, след като тялото е открито на територията на съоръжението. Образувано е досъдебно производство в районно управление Раковски под наблюдението на окръжна прокуратура Пловдив. В разследването участват криминалисти от местното управление, отдел криминална полиция и главна дирекция национална полиция. Работата по установяване на причините и обстоятелствата около смъртта на новороденото продължава. От 1 септември до 30 септември включително Столичната община приема проектни предложения в рамките на четвъртата сесия на програма «Мобилността за 2026-та». Инициативата осигурява финансова подкрепа на културни оператори, сред които юридически организации и физически лица, с цел насърчаване на техните изяви и участието им в международния и националния културен диалог. Заложената рамка предвижда подкрепените дейности да се реализират в периода 1 декември 2026 до 28 януари 2027. Финансирането по програма Мобилност обхваща широк спектър от дейности, включително участието в фестивали и събития в страната и чужбина за предоставане на българското и софийското изкуство. Програмата подпомага гостуването на чуждестранни автори и културни продукти на територията на Столичната община, както и организирането на национални, регионални и международни резидентски програми. Финансовите средства са насочени още към инициативи за повишаване на квалификацията и капацитета на софийските творци, създаване на нови партньорства с международни организации и разширяване на публиките. Чрез приема на документи през целия месец септември, местната власт цели да създаде нови възможности за обогатяване на културния живот в София. Румъния окончателно губи 770 милиона евро по плана за възстановяване, след като парламентът не успя да приеме на време закона за единната система за заплащане в публичния сектор, ключов етап с крайен срок 31 август. Президентската администрация потвърди, че политическите партии носят отговорност за пропуска, въпреки че технически законът е почти готов и партиите обещават да го приемат до края на годината. След три ревизии общата стойност на румънския план вече е намалена от 29 милиарда и 180 милиона евро до около 20 милиарда и 100 милиона евро, от които 13 милиарда и 560 милиона са грантове, а 6 милиарда и 540 милиона евро заеми. Европейската комисия заяви, че ще продължи да работи с Букурещ, за да запази същността на реформите и да се намерят решения за изпълнение на основните цели на страната. Илон Мъск е обсъждал с тогавашния украински министър на отбраната Михаил Федоров възможността Starlink да бъде използван за насочване на удари с украински дронове по руска територия, съобщава Financial Times. Според изданието, Мъск е заявил, че би позволил подобна употреба, не уточнил, че това е политическо решение, което трябва да бъде взето от Белия дом. Темата се появява на фона на украинските опити да получат разрешение за използване на Starlink при удари по Русия заради недостиг на средства за противовъздушна отбрана. По-рано Атлантик съобщи, че Мъск отказва подобно използване, страхувайки се от ескалация на войната. Напрежението между София и Скопие се засилва заради случая с Ива Михайлова, която вече близо година не може да напусне Северна Македония, въпреки тежките си травми и нуждата от лечение в България. В Кочани се проведе ново заседание по делото, съпроводено от протест и присъствие на български депутати. Съдът изслуша последния

Ние свидетел, полицай, който е бил на мястото на катастрофата, но заяви, че не е видял удара. Така няма свидетел, който да твърди, че Ива е напуснала своята лента. Единственият очевидец на сблъсъка твърди обратното, че тя е била в своята лента, когато другият автомобил я е ударил. Документите на 23-годишната Михайлова са отнети след катастрофата и тя няма право да напуска страната, дори за лечение. Баща й заяви, че семейството чака разрешение от прокуратурата в Кочани, което вече 4 пъти отказва, включително и за рехабилитация в Щип.

0: най-важното от новините. 60 минути.
1: Столична община започва обществено проучване за бъдещия парк Кукуряк в Овча купел, ново зелено пространство от 82 декара, което ще създаде след решаването на дългогодишния имотен спор между общината и Българската академия на науките. Гражданите са поканени да споделят какво искат да има в парка: повече природа, спортни зони, места за игра, спокойни кътове или пространства за събития. Отговорите ще бъдат включени в заданието за предстоящия международен архитектурен конкурс. Теренът от 82 000 квадратни метра вече е признат за собственост на Столична община и е предназначен за парк и улична инфраструктура, която трябва да бъде изградена през 2027-2029 година. БАН получава възможност да развива научна и образователна дейност в отделни имоти. Кукуряк е замислен като част от по-голяма система от обществени пространства, която ще свърже минералната баня Овча купел с зелените площи към булевард Президент Линкълн и улица Бойчо Бойчев. Проучването цели да установи не само какви функции да има паркът, но и как хората искат да се чувстват в него. Името Кукуряк символизира ново начало, първото цвете след зимата, а за квартала паркът е шанс за дълго блокирана територия да се превърне в живо обществено пространство. Климатизацията спасява хиляди животи, но същевременно ускорява климатичното затопляне и натоварва електрическите мрежи, показва проучване на Nature Health. Според анализа, климатичните системи са предотвратили около 58 000 смъртни случая в САЩ между 2010 и 2020 година, най-вече в горещите щати като Аризона, Флорида и Тексас. Проблемът е, че охлаждането все още зависи от енергия, произведена основно от изкопаеми горива. ООН предупреждава, че емисиите за климатизация могат да нараснат от 4,5 до 7,2 милиарда тона годишно през следващите 25 години. Изследователите отбелязват и прекомерната употреба на климатици. Повече от половината случаи в проучването са определени като прекомерно охлаждане, което не спасява допълнителни животи, но увеличава енергийното потребление. Търсенето на охлаждане расте бързо в световен мащаб. В Европа броят на охлаждащите градусови дни е утроен спрямо 1990 година, а използването на климатизация е нараснало с 44%, сочат данни на Международната агенция по енергетика. Експертите подчертават, че решението не е отказ от климатизация, а по-ефективно използване в затоплящия се свят. Охлаждането вече е въпрос на здраве и оцеляване,

не лукс. 35% от българите не знаят, че 5% от осигурителния им доход постъпват в лична партида за допълнителна пенсия и че тези средства се натрупват и могат да бъдат наследени. Данните от проучване на Тренд, поръчено от Асоциацията на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване, дни преди старта на кампанията за избор на подфонд, която продължава до 30 ноември. Въвеждането на мултифондовия модел цели по-висок доходност на партидите. По-младите могат да поемат по-висок риск, а хората трябва да изберат между динамичен, балансиран или консервативен подфонд. Ако не го направят, ще бъдат разпределени автоматично според възрастта, като всички с до 3 години до пенсия задължително влизат в консервативен фонд. Проучването показва, че половината българи знаят в кой фонд се осигуряват, а 27% не. Работодателските организации подкрепят реформата, защото тя повишава личната отговорност към пенсионните спестявания. Мултифондовият модел влиза в сила от 1 януари 2027. Лятото на 2026 година в Германия е било второто най-горещо в историята на измерванията със средна температура 19,6 градуса по Целзий, само на косъм от рекорда от 2003. Жегите са били необичайно чести, 22 дни над 30 градуса и 5 дни над 35 градуса. На 27 юни е отчетена и вероятно рекордна стойност от 41 градуса и 80 по Целзий в Мокерндревиц, а в Купшут нощната температура не е паднала под 29 градуса и 40, най-високата минимална измервана до сега. Сезонът е бил много сух, едва 171 мм валежи, както и изключително слънчев, 779 часа слънцегреене, което го нарежда сред петте най-слънчеви лета в страната от 1951 насам. Върховният съд на Съединените американски щати разреши на президента Доналд Тръмп да продължи строителството на голямата нова бална зала в Белия дом, след като с 5 срещу 4 гласа отхвърли жалбата на Организацията за опазване на културното наследство. Консервативното мнозинство прецени, че групата вероятно няма правно основание да оспорва проекта, без да се произнася дали самото строителство е законно. Решението е значима победа за Тръмп и му дава време да довърши съоръжението от 8361 квадратни метра, което той представя като ключов елемент от президентското си наследство и като необходимост за националната сигурност, тъй като ще включва модерни защитни системи за Белия дом. Спорът около проекта продължава, но съдебното решение позволява строителството да върви напред. Ръководството на Държавната инвестиционна компания за изграждането на Националната детска болница е сменено. По данни от Търговския регистър, здравният министър е освободила борда в петък, след като Комисията за защита на конкуренцията спря обществената поръчка за проектиране заради установени нарушения, потвърдени и от вътрешния одит на Министерството. На мястото на досегашния изпълнителен директор Десислава Малинова е назначена Елена Пенкова Златкова, която вече е заемала този пост през 2022 при служебния министър Меджидиев, а година по-късно е била освободена от министър Хинков. Новото ръководство все още не е вписано официално в регистъра. Турският журналист и политически активист Тариф Коджабаяк е задържан при опит да напусне нелегално Турция и да влезе в България. Той е арестуван на граничен пункт Капак Коле, след като полицията открила двама души укрити под товарен камион. Коджабаяк е гражданин на Иран. Журналистът е имал забрана за напускане на страната заради обвинение в обида на президента. Случаят е предаден на прокуратурата в Одрин, като Коджабаяк и шофьорът на камиона остават в ареста, а иранският гражданин е предаден на миграционните власти.

Уикендът започва тук. Събуди се с най-забавните моменти от Morning Voice Select. Разбери всичко интересно от света на музиката, киното, театъра и книгите в Planet Voice Select. И чуй най-големите хитове в Fairplay Chart Top 30, BG Voice Top 10 и Dance Chart Top 10. А когато падне нощта, увеличи звука с The Voice Party и си припомни любимите хитове в Deja Voice. Всяка събота и неделя само по радио The Voice. Слушай ни навсякъде, в колата, на плажа или където и да си, с приложението Radio On за iOS и Android.

Voice. Το Βάλιατο няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и вижда една сцена

0: Любимата ти музика без ограничения. С подкрепата на Viva.com.
1: С партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане. Voice. We love music.

0: светлините намаляват. Музиката става по-силна и партито започва. The Voice Party. Най-горещите денс хитове и най-доброто настроение за твоя уикенд. Петък от 22 часа и в събота веднага след Денс Чарт Топ 10 по Радио The Voice. The
1: Voice. А знаеш ли, че в StoreBG ще откриеш близо 1000 модела ученически раници с страхотни дизайни от водещи марки на много добри цени. Ела в StoreBG, избери

0: най-подходящата за теб раница, несесер, тетрадки, моливи и всичко необходимо за една успешна учебна година.
1: Къде-къде?
0: Е как къде. StoreBG. We love music.

0: Love Music, The Voice.
1: Give it up.

0: 42 годишен мъж от Исперих е основният заподозрян за убийството на двете си дъщери на 10 и 17 години и последвало самоубийство. Това съобщи окръжният прокурор на Разград Тихомир Тодоров. Бащата е открит обесен в туалетната. Ключът от къщата е бил в джоба му, което към момента изключва намеса на друго лице. Двете момичета са били убити с нож, намерен на место престъплението, а труповете са транспортирани за аутопсия в Русе. Предстои съдебно-медицинско становище за точната причина за смъртта. Назначени са и психиатрични експертизи, тъй като разследващите предполагат, че мъжът е бил подложен на екстремно психическо напрежение. Според първоначалната информация, мъжът е бил изоставен от партньорката си преди около 2 месеца, имал е дългове към казино и не е имал постоянна работа, като е карал такси заедно с баща си. Разследването ще провери и евентуални случаи на домашно насилие. Водещата версия остава семейна трагедия без участие на трето лице. Началото на националните чествания за 141 години от Съединението ще бъде дадено тази вечер в град Съединение с тържествена проверка за ряв в центъра на града. По-рано в църквата Свети Атанасий ще бъде отслужен молебен в памет на голямо конарци, участвали в историческите събития от 1885 година. Именно от някогашното голямо конаре на 6 септември 1885 потегли четата на Продан Тишков Чардафон, за да превземе конака в Пловдив и да свали генерал-губернатора. По пътя към града се присъединяват родолюбци от околните села, а знамето носи младата недялка Шилева. След задържането на Гаврил Кръстевич, четниците се връщат победоносно в голямо конаре, откъдето на следващия ден съединението е обявено официално. Испания отчете най-високата температура за 2026, 45 градуса и 7 десети в Ел Гранадо, Андалусия. Стойността е исторически септемврийски рекорд, равняващ се на измерените 45,7 градуса в Монтуро през 2016, което го прави най-високата температура, регистрирана в страната през септември от началото на статистиката. Горещниците продължават след 4 летни горещи вълни и над 800 температурни рекорда. В същия ден още една станция в провинция Севиля е отчела над 45 градуса, а 4 други над 44, с което показва колко силно е засегната южната половина от страната. Синоптиците очакват високите температури да се задържат през целия месец септември. Аз съм Росен Димитров. Още новини след час. Спорт. Никола Цолов завърши 6-ти квалификацията за Гран-при на Италия във Формула 2, но получи двойно наказание, минус 3 позиции, както за спринта, така и за основното състезание. Санкцията е за загряване на гумите на състезателната линия с ниска скорост. С първия комплект гуми Цолов беше 5-ти с минута 31,797, но при втория комплект направи бърза обиколка, твърде късно и в тежък трафик, което доведе до крайно време от минута 31,736, така той се смъкна до 6-то място, което първоначално даваше 5-та позиция за спринта преди наказанието. Времето. Днес ще бъде слънчево в Дунавската равнина и Източна България ще духа слаб до умерен вятър. Максималните температури в страната ще са между 31 и 36 градуса. Планините ще бъде слънчево, ще духа слаб до умерен северозападен, по високото до силен вятър от север-североизток. По Черноморието ще бъде слънчево с максимални температури на въздуха там между 28 и 30 градуса, а температурата на морската вода е 24-26 градуса.
1: Трафик. Натисни плей и пътувай с Радио ОМ за iOS и Android.
0: Движението на тежкотоварни камиони над 12 тона ще бъде временно ограничено по най-натоварените пътни направления през почивните дни около 6 септември. Забраната обхваща автомагистралите Тракия, Хемус, Струма и участъка в областта Блок.

0: Благоевград. Днес от 9 до 14 часа ще бъде ограничено движението на камионите над 12 тона, излизащи от София. Шофирайте внимателно.
1: Смях, истории, яки моменти и много настроение. Това е Morning Voice Select.

0: Morning Voice Select.
1: Списъкът с професиите, които са най-застрашени от AI, когато човек като Бил Гейтс публикува есе от 6000 думи с предупреждение за масови съкращения и призове правителства да спешно да дефинират регулация за професии, запазени за хората. Очевидно е време да спрем да подценяваме изкуствения интелект. Технологичният пионер алармира, че този път промяната няма да засегне само физическия труд, труда може да премахне работни места за винаги. Доколко обаче тези предупреждения се препокриват с реалната картина по офисите? За да отговорят на този въпрос, изследователите от Anthropic, създателите на Cloud, публикуваха свое проучване на пазара на труда. Техният икономически индекс не е само измерва на какво е способен изкуственият интелект, а проследява каква част от компанията в действителност внедрява технологията в момента. Анализът въвежда разлика между теоретичната възможност на алгоритма да свърши една работа и реалната му употреба. Оказва се, че разликата между двете понякога е голяма, но посоката е ясна. За разлика от предишните индустриални промени, този път пренастройката засяга най-вече хора с висше образование, седящи по 8 часа на ден пред компютрите. Според показателите с най-висок рисков процент за автоматизация или фундаментална пренастройка се нареждат програмисти, софтуерни разработчици, кодъри, 74,5 реална възможност за това да се случи, служители в обслужването на клиентите, customer service, 70%, оператори на данни, data entry keyers, 67% изложеност, специалисти по медицински досиета, medical record specialist, 77%, анализатори на пазарни проучвания, market research analysis, 64% счетоводители и аудитори дори, 63,2%, търговски представители, така наречените sales reps, 62%, финансови инвестиционни анализатори, 57%, QA анализатори и софтуерни тестери, 51%, специалисти по техническа поддръжка, IT support, 46%, копирайтери и автори на съдържание, content writers, 62%, преводачи, 59%, графични дизайнери, видеомонтажисти, илюстратори, 51%,

онлайн-медии 42%, а къде алгоритмите все още са безпомощни? Ами, лекари, лекарските професии, хирургическите, медицинските сестри, болногледачите, занаячи, технически специалисти на терен, водопроводчици, електротехници, автомеханици, строители и поддръжка и, разбира се, услугите в кулинарията, готвачи, бармани, фризьори. Morning Voice Select.

0: The Voice. Кой е човекът, който те е мотивирал да учиш, да се развиваш и да следваш целите си? Приятел, любим учител, артист или някой от семейството? Влез на thevoice.bg. Отговори на въпроса «Кой е човекът, който те е мотивирал да учиш?» и участвай за супер награди. Раздаваме 3 ваучера по 50 евро за оригинални маратонки, 3 комплекта с 48 глитерни маркера и раница пълна с пособия за 15 септември. Включи се до 14 септември, когато ще изтеглим победителите. Виж всички условия и участвай на thevoice.bg. School Vibes по The Voice. Нов сезон, нова мотивация. С подкрепата на
1: shopsector.com. Онлайн магазин за оригинални маратонки. Твоите любими марки са тук. Влез и се увери. shopsector.com.
0: И със съдействието на
2: Spri. Всичко, което вашето дете харесва за училище. Spri. Българската марка канцеларски материали. Любимите Spri са във вашия град.
0: We love music. The voice.

0: Morning Voice Select.
1: Продължаваме темата за AI с още нещо, което хем интересно, хем някак притеснително. Ново проучване показва нещо доста стряскащо. Почти 40% от музиката, издадена в световен мащаб през юли 2026 година, показва следи от използването на изкуствен интелект, съобщават Euronews. И точно тук става интересното, защото вече не говорим за няколко странни AI песни, които някой е качил за забавление, говорим за огромна част от новата музика. Проблемът е и в количеството. С генеративните инструменти човек може да създава огромен брой песни за кратко време, което означава, че стриминг платформите могат да бъдат заляти с музика, за която няма традиционен процес на писане, записване и продуциране. А за слушателя става все по-трудно да разбере кое е истински артист и кое е виртуален проект. Затова и новите правила за стриминг платформите идват точно сега. Всъщност, има ли значение кой е направил песента? Ако чуете нещо по радиото, хареса ви страшно много и чак след това разберете, че е създадено от AI, ще спрете ли да го слушате? Аз лично се сещам за няколко такива песни, една от които е много актуална тук в България. Говоря ви за Бениал, версията в Afrohaus Remix. Няма как да не сте я чували. Друг популярен хит, създаден с помощта на изкуствен ремикс, е отново Afrohaus Remix-а, този на Папа Оте от Stromae. Morning Voice Select.

0: Европа. Morning Voice
1: Select. Днес темата за деня си говорим за това дали ни трябва закон, който да забрани на шефовете да ни пишат и звънят извън работно време, както вече направиха в някои европейски държави, или това ще убие гъвкавостта. И сега да видим какво са написали някои от вас по темата. Ето, Крис казва: не мисля, че трябва да забраняваме на шефа да изпрати имейл в 22 часа. Може да му е хрумнало нещо, можем да работи в други часови пояси, но не трябва да има право и да очаква от теб отговор в 22 часа, ако работният ти ден е приключил. Гъвкавостта трябва да работи в двете посоки. Не само служителя да е гъвкав за работодателя, а и работодателя да уважава личното време на служителя. Съгласни ли сте с това мнение? Мони се е включила също. Добро утро, абсолютно трябва. Уважаването към личното пространство и свободното време е в основата на това човек да бъде отпочинал, продуктивен и здрав. Когато границата между работата и личния живот се заличи, гъвкавостта се превръща в денонощна разполагаемост и бързо води до бърнаут. Равновесието е ключово, съгласна съм. Какво е вашето мнение по въпроса? Morning Voice Select.

The Voice. Игри на волята се завръща с нови супергерои. Тази есен на арената на българската Троя древността се готви за нова битка. Атлети, олимпийци, шампиони, непознаващи поражение, ще премерят сили в невиждани битки. Игри на волята. На ход са шампионите. От 30 август. По-нова.

0: got something I want to talk about.
1: Morning Voice Select.
2: Какво имам да ви споделя? Ами в последните дни на летния сезон Торино и Варшата и гръцката звезда Евангелие излизат с нова хитова колаборация, заглавена Никотини. Комбинацията между момчетата и гъркинята стана популярна с песента Парея в дует с Дара Екимова. А Торино и Варшата от години се вдъхновяват не само от латино музиката, а и от по-балканското звучене. А Евангелие майсторски вплита мелодиите и темперамент на гръцките си корени в съвременния поп. Никотини е за онази любов, която може да се окаже опасно пристрастяване и риск. Официалното видео е режисирано от Broken Simons. Може да го гледате на сайта ни thevoice.bg, а ние сега продължаваме с още музика и настроение.
1: Morning Voice Select.

Заради очакван много интензивен трафик през почивните дни се въвеждат засилено полицейско присъствие и ограничения за тежкотоварните автомобили по основните пътни направления. Само днес по контрол на движението са ангажирани над 700 полицейски екипа. Трафикът се очаква да бъде най-натоварен по автомагистрала Тракия и към Гърция, като традиционно най-сериозни затруднения има в района на Кресненското дефиле и Симитли, където колоната се движи бавно. Шофьорите са призовани да обмислят алтернативни маршрути, включително направлението през Гоце Делчев, граничен пункт Илинден, което позволява по-спокойно преминаване към Гърция. Българският писател Георги Господинов спечели престижното отличие за европейска литература Жан Моне 2026 с произведението си Градинарият и смъртта. Авторът лично съобщи новината в своя профил във Фейсбук, определяйки признанието като изключителна чест. Наградата се присъжда за превода на френски език дело на Мари Врина. Официалното решение на журито бе оповестено във френските медии, като председателят на комисията Жерар Дю Кортанс определи творбата като книга на светлината, която се противопоставя на черната дупка на смъртта. В свое изявление след обявяването на резултатите, Георги Господинов подчерта, че присъждането на наградата Жан Моне представлява истинско насърчение за неговата работа и допълни, че Европа и емпатията заемат централно място в цялото му литературно творчество. Полицията в Нью-Йорк застреля мъж, който се беше покатерил по въжетата на Бруклинския мост, размахваше нож и отказваше да се подчини на разпореждането да го хвърли. Според специализирания екип, мъжът е заявил, че иска да бъде убит и твърдял, че носи бомба. Полицаите са разговаряли с него около час, опитвайки се да го убедят да се предаде, но той внезапно започнал да се спуска бързо по въжето към тях. Когато се приближил на около 10 метра и протегнал ръка с нож към един от служителите, друг полицай го е прострелял. Мъжът е свален, получил е първа помощ, но е починал в болница. Инцидентът е заснет от боди камери. Самоличността на мъжа не се разкрива. У него са намерени нож и фенерче. Не е ясно дали е носил взривно устройство. Разследването продължава. Аз съм Росен Димитров. Още новини след час. Спорт. Божидар Сарабоюков завърши четвърти в финалния кръг на скока на дължина от Диамантината лига в Брюксел и зае четвърто място в крайното класиране за сезона. Най-добрият му опит беше 8 метра в четвъртия скок, но два фала в края го оставиха далеч от сезонния му връх от 8 метра и 49 сантиметри извън финалната тройка, макар да изпревари олимпийския вице-шампион Уейн Пинкок с 6 сантиметра. Титлата беше решена драматично. Световният шампион от Доха 2019 Таджей Гео постигна 8 метра и 46 сантиметра. Времето. Днес ще бъде слънчево в Дунавската равнина и Източна България ще духа слаб до умерен вятър. Максималните температури в страната ще са между 31 и 36 градуса. Планините ще бъде слънчево, ще духа слаб до умерен северозападен, по високото до силен вятър от север-североизток. По Черноморието ще бъде слънчево с максимални температури на въздуха там между 28 и 30 градуса, а температурата на морската вода е 24-26 градуса. Трафик. Движението по участъка от километър 22 до километър 29 в посока Варна е с ограничение до 100 км в час заради превантивно поддържана и положена временна маркировка. Движението при 34 км на автомагистрала Хемус посока София е с повишено внимание заради обследване на анкерна стена. Зоната е сигнализирана в участъка от 39 до 42 км. Топли дол в двете посоки са обособени две ленти към София, Варна и две към Варна, София. При аварийна необходимост движението ще се прехвърля двупосочно в дясната тунелна тръба. Една лента за София и една за Варна. Шофирайте внимателно.

0: Morning Voice Select.
1: Вас, Morning Voice, днес си говорим за това. Ако ви кажат, че от утре всичките ви чатове, снимки, спомени от телефоните ви ще бъдат изтрити завинаги, за кое от тях би ви било най-мъчно или пък тайно ще усетите някакво облекчение. Очаквам ви да коментирате активно. Ето, Крис ни е написал, на мен лично ще ми липсва всичко. Не би имало нещо, което да изтрия и да не ми стане мъчно във всяка снимка, всеки чат или в някакъв момент, но може би някъде дълбоко в себе си бих усетил и малко облекчение от това, че вече няма как да се връщам назад. Вие какво мислите, ако ви кажат, че от утре всичките ви чатове, снимки, спомени от телефона ви бъдат заличени завинаги? Кое от тях би ви било, за кое от тях би ви било най-мъчно или пък ще усетите тайно облекчение? Споделяйте във Viber канала ни, Voice Radio TV България, в секцията за коментари.
0: Morning Voice

И забавните моменти от сутринта. Morning Voice Select е тук. Всяка събота и неделя от 8 до 10 часа. Чуйте най-доброто от Morning Voice с Мари Никол. Любопитни новини, интересни теми и много настроение за готин старт на твоя ден. С Радио The Voice. The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и виж на една сцена

0: Любимата ти музика без ограничения. С подкрепата на Viva.com и със съдействието на Елефант. Изумително тънки хрупки.
1: Практис за дома и градината. Купи изгодно. Верижен трион 49 евро. Гроздомелачка 50 евро. Очакваме ви в Практис Мега с драйв-ин зона за строителство и огромен градински център. Практис. Направи си с нас.

0: Morning Voice Select.
1: Една любопитна статия, която ми попадна в сайта на една БГ. Ще го разглезиш и още 5 мита за сигурността, за привързаността, които е време да забравим. Когато станем родители, изведнъж около нас се появяват безброй правила. Как да държим бебето, когато го успокояваме, колко време да прекарваме с него и дори дали една грешна реакция може да навреди на връзката ни. Сред най-често обсъжданите теми е сигурността и сигурната привързаност. Тя е свързана с усещането на детето, че има възрастен, но когато може да разчите и към когото може да се обърне, когато се чувства несигурен и има нужда от подкрепа. Но около нея се натрупаха и много митове. Ще го разглезиш, ако го взимаш всеки път, когато плаче. Едно бебе не плаче, за да ви манипулира. Плачът е неговия начин да покаже, че има нужда от храна, сън, топлина, близост или успокоение. Когато откликвате на тези сигнали, не го разглезвате. Постепенно му показвате, че когато има нужда от помощ, има кой да го чуе. И не, това не означава, че трябва да реагирате перфектно всеки път. Никой родител не може. Номер 2. Само майката може да изгради сигурна връзка с детето. Не е нужно мама да бъде единственият човек, който храни, приспива и успокоява детето. Бащата, бабата, дядото или друг близък възрастен също могат да бъдат важна част от света на детето. Споделената грижа не означава по-малко близост с майката, напротив. За детето е ценно да има възрастни, на които може да разчита. Номер 3. Ако началото е било трудно, вече е късно. Този мит може да натовари особено много родителите, които са имали трудни първи месеци. Понякога причините са медицински проблеми, преждевременно раждане, изтощение или просто огромна промяна, която носи появата на дете, но връзката не се изгражда за един ден и не се определя от един труден период. Тя се развива с времето и може да бъде укрепвана отново и отново. Сигурно привързаното дете не плаче. И сигурно привързаните деца плачат. Те се ядосват, страхуват се, протестират и имат трудни дни. Сигурната връзка не означава липса на неприятни емоции. Тя означава детето да знае, че когато му е трудно, има към кого да се обърне. И номер 5. Ако майката се върне на работа, връзката ще пострада. Много родители се измъчват от чувство за вина, когато трябва да се върнат на работа. Но броят на часове прекарани заедно не е единствения фактор във връзката между родителя и детето. Отношение и качеството на общуване е пред видимостта и усещането, че родителя е емоционално достъпен. Детето може да има прекрасна връзка с мама, дори част от деня да прекарва в ясла или детска градина.

0: Morning Voice Select.
1: Делям ви, че Травис, Келси и Тейлор Суифт показаха брачните си хълки. В свят, където всеки поглед е под лупа, Тейлор Суифт отново успя да омагиоса обществото, появявайки се на звездната сватба в Англия, облечена в рокля, сякаш излязла от приказка. Поп-звездата присъства на сватбата на звукорежисьорите Оли Джейкъбс и Лора Сиск в Real World Studios, Англия, демонстрирайки не само безупречен стил, но и един много личен блясък в детайл, своята венчална хълка и златна лента, които бяха на показ. Тейлор на 36 години зашемети публиката в тъмносиния рокля от тюл с апликации, която се отличаваше с златисти бродери. Morning Voice.

Malco Airplay Chart. Сепичната класация на Радио The Voice. The Voice. Тази седмица, от сряда до събота, в Kaufland те очакват супер сделки с до 57% отстъпка. Вземи кашкавал K-Classic 750 грама за 4,99 евро и бира Пиринско литър и 200 мл за 85 цента.

0: Club.
1: Новите тетрадки Перфекта са вече в StoreBG. Тетрадките Перфекта са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
2: Къде?
1: Е как къде? В StoreBG.
3: Здравейте! Свързахте се с нашия отдел за справяне с жегата. Ако навън е прекалено топло, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс. Ако сте на разходка и ви се хапва нещо свежо, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс. Ако сте в настроение за сладолед, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс.
4: Правилен избор. За още сладки предложения посетете Макдоналдс. Офертата е валидна до изчерпване на наличните количества промо продукти в участващите ресторанти. Разберете повече на mcdonalds.bg. We love music.

0: Dream Voice Select.
1: Jenny показва нова по-нежна страна с Fallen Angel. По-уязвима. Корейската звезда поставя фокус върху свободата да бъдеш себе си. Замислен като специален подарък към феновете, Fallen Angel позволява на Jenny да се доближи още повече до публиката си. Проектът носи усещане за личен дневник, пространство, в което увереността и блясъкът съществуват, редом с моментите на съмнение, уязвимост и търсене на собствена идентичност. Дигиталното издание включва три песни, заглавната Fallen Angel, Heaven и вече познатата Less Than a Lover. Всяка от тях показва различен нюанс от творческия свят на Jenny и превръща Fallen Angel в директен, личен и неподправен проект. Заедно с EP-то Jenny представя и официалното видео към Fallen Angel. В него тя надниква отвъд бляскавата си публична визия и отвежда феновете във вътрешния си свят, пространството в което постепенно открива, приема и намира свобода в истинската си идентичност. Гледайте видеото към Fallen Angel на сайта ни на voice.bg. Последните месеци бележат поредната силна глава в соловата и кариера след излизането на първия студиен албум Ruby през 2020.

2025 година. Джени продължава международния си успех и с колаборацията с Tame Impala Dracula, която достигна топ 10 на Billboard Hot 100. Morning Voice Select.

Трагедията в Исперих се разследва като двойно убийство и последва самоубийство, след като в семейна къща бяха открити телата на 42-годишен мъж и двете му дъщери на 10 и 17 години. Тримата са били видени за последно живи във вторник след обед, а според съдебния лекар смъртта е настъпила преди 2-3 денонощия. Момичетата са убити с нож, намерен на място, без следи от борба или фрактури, вероятно са били нападнати в съня си. Разследването проверява финансови затруднения, увлечение към хазарта, раздяла с майката и евентуално домашно насилие, но за сега няма категорични данни. Бащата не е имал криминални прояви, майката е напуснала дома 2 месеца по-рано, а дядото е открил трагедията, след като не е успял да се свърже с децата. Къщата е била заключена, а ключът е в дрехите на бащата, което изключва намеса на външно лице. Окръжният прокурор на Бургаса Георги Чинев определи като мощен удар срещу наркоразпространението разкритата голяма пратка кокаин и марихуана, задържана в камион на входа на града. Той подчерта, че Бургас отново произвежда добри новини в борбата с престъпността. Случаят идва непосредствено след друга значима съдебна развръзка. Апелативният съд в Бургас наложи доживотен затвор на сирийския гражданин Омар Аднант за катастрофата, при която загинаха полицаите Йордан Илиев и Атанас Градев. Чинев посочи, че тези последователни успехи показват как трябва да се работи, за да се възстанови

0: доверието на хората в институцията. Маршрутът на трамвайна линия номер 8 в София се променя от днес като част от оптимизацията на трамвайната мрежа. Линията ще продължи да обслужва всички съществуващи спирки, но движението в двете посоки ще следва нов удължен и по-директен коридор между ЖК Люлин и площад Журналист, преминаваш през ключови булеварди като Панчо Владигеров, Джавахарал Неру, Царица Йоана, Александър Стамбулийски, Христо Ботев, Алабин и граф Игнатиев. Промяната цели по-добро транспортно обслужване и по-удобна връзка между западните квартали и централната градска част. Аз съм Росен Димитров, още новини след час. Спорт. Стефанос Циципас се класира за осми на финалите на US Open за първи път, след като обърна и режи лекичка с 2-6, 6-1, 7-6, 6-1. Това е третата поредна победа в 4 сета, като и този път гръцкият тенисист започна матча с загубен първи сет, тенденция от началото на турнира. Сред успехите му е елиминирането на номер 10 Артур Фис още в първия кръг. Циципас разкри част от психологическата си подготовка, вдъхновена от древногръцката философия. Той влиза в мачовете, подготвен за най-лошия сценарий, което му помага да приема напрежението и непредвидимите ситуации по-спокойно и да играе с различна нагласа. Времето. Днес ще бъде слънчево, в Дунавската равнина и Източна България ще духа слаб до умерен вятър. Максималните температури в страната ще са между 31 и 36 градуса. Планините ще бъде слънчево, ще духа слаб до умерен северозападен, по високото до силен вятър от север-североизток. По Черноморието ще бъде слънчево с максимални температури на въздуха там между 28 и 30 градуса, а температурата на морската вода е 24-26 градуса.
1: Трафик. Натисни плей и пътувай с Радио ОМ за iOS и Android.
0: Интензивно движение на граничен пункт Капитан Андреево на вход за леки автомобили и изход за товарни автомобили, както и на граничен пункт Калотина на изход за леки автомобили, съобщават от гранична полиция. На границата с Румъния трафикът е нормален. На границата с Гърция движението е нормално на всички пунктове. През Родозем, Златоград, Маказа и Ивайловград преминават леки коли и микробуси до 3,5 тона. През Кулата, Илинден и Капитан Петко Войвода се пропускат леки коли, автобуси и товарни автомобили. На границата с Република Северна Македония трафикът е нормален. На всички пунктове шофирайте внимателно. Play charts. It starts now.
2: You ready to turn this thing all the way up right now? Come on, y'all, let's do this. Здравейте, приятели! През първия уикенд на месец септември започва Airplay Chart Top 30 по Радио The Voice. Аз съм Ери и в следващите два часа заедно ще проследим 30-те най-излъчвани песни през изминалите 7 дни. В предишното издание номер 1 беше Take Me There на Дати. А дали днес е задържало първото място, ще разберем в 12 часа в събота или в 19 час в неделя. Днес посрещаме 4 нови попълнения. Едно завръщащо се парче, 4 песни задържат позициите си, 10 се изкачват, а 11 падат надолу. Малко преди кулминацията на 36-то издание за годината, ще се върнем до 2004-та с throwback хита на седмицата. На 29-то място е единственото re-entry – Hate That I Made You Love Me на Ариана Гранде. А стартираме отброяването с първото ново попълнение – дигитално от Дара Екимова. Това е едно от най-важните присъствия във втория албум на певицата – Сетива. Любовно киберпарче за празнината, която раждат екраните. Автори на дигитално заедно с Дара Екимова са група нейни приятели – Декстер, Симо, Ева Пармакова и Дизаста, които тя кани на творчески лагер, организиран специално за албума Сетива. Видеото на дигитално превръща изпълнителката в дигитален персонаж и изненадва с различна визуална естетика, вдъхновена от дистопичния сайбърпънк футуризъм. Вместо плътен допир има холограма, вместо съвършен образ – дигитални смущения, а вместо любов – симулация. Ще следим с интерес прогреса на това парче през следващите седмици, а също така на сайта ни thevoice.bg можете да гласувате за дигитално и в нашата престижна класация за българска музика BG Voice Top 10. Аз съм Ери, настанете се удобно и нека Airplay чартът да започне.
1: Номер 30.

Julska нощ на Вениамин и Мирела Заре пада с една позиция до номер 28. А три стъпки по-назад изпращат Милки и Дейвид Гетта до 26-то място с Just The Way You Are. Ще го чуем в ефира на радиостанция номер 1 за хитове и нова музика The Voice, веднага след второто ни ново попълнение – Normal от BTS. Парчето задава привидно прост въпрос – как изглежда нормалният живот, когато от години живееш пред погледите на целия свят? За членовете на групата славата отдавна не е изключително събитие, а ежедневна реалност. В песента обаче нормалното не звучи спокойно или удобно. То е смесица от любов и критика, публичност и нужда от уединение, адреналин и желание поне за миг всичко да замлъкне. Нормал говори за напрежението да бъдеш едновременно човек и образ, да приемаш обичтението,

стана милиони, но и постоянно да усещаш очакванията им, да бъдеш разпознаваем навсякъде и въпреки това понякога да не знаеш какво искаш от самия себе си. The Voice Airplay Chart, номер 27.

0: седмичната класация на Радио The Voice продължава след малко. The Voice.
1: Майко мила, то не е списък, не е чудо. Тетрадки, спортен екип, раница, несесер и обувки. Уморих се само докато го чета. Откъде да започнем и къде да отидем?
2: Направо към Илиянци. Всичко за училище на едно място.
1: Напълнете раницата, облечете учениците.
2: Спестете време и пари в Стоков базар Илиянци.
3: А знаеш ли, че в StoreBG ще откриеш близо 1000 модела ученически раници с страхотни дизайни от водещи марки на много добри цени? Ела в StoreBG, избери най-подходящата за теб раница, несесер, тетрадки, моливи и всичко необходимо за една успешна учебна година.
4: Къде-къде?
3: Е как къде? StoreBG.
0: Кой е човекът, който те е мотивирал да учиш, да се развиваш и да следваш целите си? Приятел, любим учител, артист или някой от семейството? Влез на thevoice.bg. Отговори на въпроса кой е човекът, който те е мотивирал да учиш и участвай за супер награди. Раздаваме 3 ваучера по 50 евро за оригинални маратонки, 3 комплекта с 48 глитерни маркера и раница пълна с пособия за 15 септември. Включи се до 14 септември, когато ще изтеглим победителите. Виж всички условия и участвай на thevoice.bg. School Vibes по The Voice. Нов сезон, нова мотивация. С подкрепата на
5: shopsector.com. Онлайн магазин за оригинални маратонки. Твоите любими марки са тук. Влез и се увери. shopsector.com.
0: И със съдействието на
6: Spri. Всичко, което вашето дете харесва за училище. Spri. Българската марка канцеларски материали. Любимите Spri.

Рекорден спад за днешното 36-то издание на Airplay Chart Top 30 отбеляза Бангаранга на Дара. Преди 7 дни песента, която спечели Евровизия тази година, беше на 14-то място, а днес се озова на 25-то. Продължаваме да се изкачваме сред най-излъчваните хитове и достигаме до Дискотек на Елени Форейра, която се приближава до върха с две позиции, а преди нея ще се насладим на Sunrise, ремиксът на Адам Тен на парчето на Шус, което днес задържа номер 24. The Voice Airplay Chart номер 24.

Вие слушате Airplay Chart Top 30. Аз съм Ери, а на 22-та позиция с 7 стъпки по-назад застана Миро с твоето секси аз. А на 21-то място чухме третото и предпоследно ново попълнение за днес, което идва от Дамяно Давид и е с заглавие The First Time. Песента е част от неговия дебютен солов албум Funny Little Fears. Парчето разказва за трансформиращата сила на истинската любов, усещането да намериш своя човек и емоционалната близост, която идва след първоначалното запознанство. Време е да си припомним подредбата на хитовете от номер 30 до 21, а след това продължаваме с топ парчетата на седмицата. The Voice. Play Chart, номер 30.

0: Дамяно Давид прескочи 9 песни и застана на номер 21 със своето The First Time. Колко напред ще се изкачи сред най-излъчваните 30 в следващите седмици, ще следим заедно. А сега достигаме до номер 20, където е второто от 4-те парчета, които не са променили минало седмичните си позиции. Слушаме Пламенна жена на Роби в ефира на радиостанция номер 1 за хитове и нова музика. The Voice. We love music.
1: The Voice. Play chart. Номер 20. What?

0: Дай, дай! Химнът на Мондиал 2026, изпълнен от Шакира и Бърнабой, се изкачи с две места до номер 19. А със стъпка назад се придвижи Теди Суимс с неговото Mr. Know It All, което днес застана на 17-то място. Класацията за 30-те най-излъчвани песни по Радио The Voice продължава с последното ни New Entry – Magnetic от The Bausa. Вдъхновението за парчето идва от снежна буря, преживяна от норвежката поп-група, която ги провокира да създадат тази лятна песен с хаус грув и щастливи мелодии. Песента генерира голяма популярност, акумулирайки повече от 15 милиона гледания още преди своя официален релиз. А днес прескача 12 позиции и застава на номер 18 в ефира на Радио The Voice в Airplay Chart Top 30. The Voice Airplay Chart
1: номер 18. What's up, Bulgaria? We are the Bausa. You're listening to our new single now on Radio The Voice. We

0: Седмичната класация на Радио The Voice продължава след малко. The
1: Voice. Какво търсиш, когато избираш обувки? Визия или удобство?
2: Runners.
1: А да са издържливи или да са леки?
2: Runners.
1: Добре, последен въпрос.
2: Runners.
1: Май изборът е ясен.
3: Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.
4: Практис. Ремонта започва от тук. Ламиниран паркет 8 мм. Само 6,99 евро. Латекс леко с сребърни иони. 3 литра. 15,60 евро. Очакваме ви в Практис Мега с драйв-ин зона за строителство и огромен градински център. Практис. Направи си с нас.
5: Игри на волята се завръща с нови супергерои. Тази есен. Let the games begin. На арената на българската Троя древността се готви за нова битка. Атлети, олимпийци, шампиони, непознаващи поражение, ще премерят сили в невиждани битки. Игри на волята. На ход са шампионите. От 30 август. По-нова.
6: Voice. We love music.

0: седмичната класация на Радио The Voice продължава след малко. Студиото на Радио The Voice. Това са новините.
1: Инфлуенсърът Стоян Колев, който избяга от домашен арест у нас, е бил задържан късно с нощи в Валенсия. Това потвърдиха от МВР. Колев беше обявен за национално издирване, след като премахна електронната гривна, с която беше под домашен арест. По време на бягството си Колев предаваше наживо в социалните мрежи, като даде и няколко интервюта. От МВР допълниха, че испанските власти са действали по подаден от българската полиция сигнал и адрес. Полицията в Бургас обяви Колев за издирване на 24 август, след като стана ясно, че той избяга от домашния си арест. Стоян Колев излъчи на видео как пътува в неизвестна посока. Два дни по-късно районният съд в Пазарджик определи най-тежката мярка за неотклонение задържане под стража за инфлуенсъра. Районната прокуратура в Пазарджик поиска промяна на мярката, след като бе установено, че Колев многократно е нарушавал наложеният му домашен арест. Срещу него бе образувано наказателно дело от общ характер за внесен обвинителен акт за шофиране след употреба на кокаин и за хулигански прояви на автомагистрала Тракия и в съдебната палата в Пазарджик по време на разглеждането на първоначалната му мярка за неотклонение. Продължават минималните колебания на нивото на река Дунав през последните 24 часа по отделните постове. Това показват данни на изпълнителна агенция проучване и поддържане на река Дунав. При пост Силистра е отчетено повишение с 2 см, при Ново село е отчетен застой, а при останалите водомерни постове се отчита минимално понижение с 1-2 см. По информация на дирекция Речен надзор, вчера в района на Котвена стоянка край Русе е заседнал натоварен самоходен плавателен съд, който е извън корабоплавателния път. Няма опасност от замърсяване. Остават в сила всички ограничения в газенето на плавателни съдове за целия участък на реката. Хидроложката обстановка остава усложнена. Фронтекс за първи път разполага патрулни кораби в Ла-Манша, за да подпомага спасителните операции на френските власти при рискови опити за преминаване от северна Франция към Великобритания. Първият кораб вече действа край френския бряг, подкрепен от френски съдове и самолет за наблюдение, който агенцията използва над Ла-Манша от 2021. През септември и октомври ще бъдат изпратени два испански кораба, а от ноември до януари 2021

Седма съдове от Литва. Контролът върху всички операции остава изцяло в ръцете на френските власти, като Frontex подчертава, че ролята му е ограничена да подкрепа за издирване и спасяване, а не за прихващане на мигранти. Аз съм Росен Димитров, още новини след час. Спорт. Бетис победи Реал Мадрид с 1-0 в Севилия и нанесе на мадричани първа загуба за сезона в Ла Лига. Единственото попадение бе отбелязано от Трой Парът в 81-та минута, а драмата в края се засили, след като Килиан Мбапе пропусна дуспа в добавеното време, ударът му бе спасен от Алваро Ваес. Реал остава втори с 9 точки, колкото има и лидерът Барселона, а Бетис също събира 9 точки и е трети. Матчът предложи множество ситуации. Винисиус удари града, Куртуа направи ключови спасения, а защитата на Бетис блокира няколко опасни удара на Мбапе. В 87-та минута гол на Карлос Еспи бе отменен след намеса на VAR заради засада. Това е първа загуба за Жозе Мауриньо във втория му период начело на Реал. Времето. Днес ще бъде слънчево в Дунавската равнина и Източна България ще духа слаб до умерен вятър. Максималните температури в страната ще са между 31 и 36 градуса. Планините ще бъде слънчево, ще духа слаб до умерен северо-западен, по високото до силен вятър от север-северо-исток. По Черноморието ще бъде слънчево с максимални температури на въздуха там между 28 и 30 градуса, а температурата на морската вода е 24-26 градуса. Трафик. Засилени мерки за организация на движението са въведени по републиканската пътна мрежа заради очаквания интензивен трафик преди празника 6 септември. От 9 до 14 часа е ограничено движението на тежкотоварни автомобили с максимално допустима маса над 12 тона, които излизат от София. Ограничението обхваща основните направления с очакван висок трафик, автомагистрала Тракия, Хемус, Струма, както и път 1. В област Благоевград. Допълнителна организация е въведена в района на Симитли, където за улеснение на пътуващите към Гърция се осигуряват две ленти за движение в посока Кулата. Шофирайте внимателно. The Voice. Airplay chart. It starts now. You ready to turn this thing all the way up right now? Come on, y'all, let's do this. Номер 16.

две стъпки по-напред до номер 16 се изкачи Ариана Гранде с нейното Петъл за главната песен от 8-я студиен албум на певицата. Преполовихме днешното 36-то издание за годината на Airplay чарта, а във втората част откриваме Кожа на Прея, която загуби 5 места и застана на 14-та позиция. Точно пред Animal от Cat's Eye, които от 17-то място преди 7 дни днес застават в средата на нашата класация. А кои са хитовете в началните позиции и кой е номер едно днес? Останете с мен, Ери, и ефира на Радио The Voice, за да разберете. The Voice. Airplay Chart. Номер 15.

Talk to You на Another и 54 Ultra загуби 3 места и застана на фаталния номер 13. Airplay чартът на Радио The Voice продължава с Локо Локо, Нагордо и Рейнър Зоневелт, които също излизат от топ 10, падайки с 4 места до номер 12. А за да не изпускате Airplay чарта и ако искате да сте с The Voice навсякъде и по всяко време, инсталирайте си приложението Radio On за iOS и Android. Там можете да слушате Радио The Voice, онлайн радио The Voice в България, където пускаме 24 часа само българска музика, както и още много от най-готините радиостанции на България. Радио ОН е напълно безплатно и ви очаква. The Voice Airplay Chart, номер 12.

седмичната класация на Радио The Voice продължава след малко. The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice турнето. Ела и виж на една сцена Крис

0: Skype the Vibe. С партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане. И със съдействието на... Елефант. Изумително тънки хрупки.
1: Новите тетрадки Перфекта са вече в StoreBG. Тетрадките Перфекта са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
2: Къде, къде?
1: Е как къде? В StoreBG. The

Woman на Пеги Гу и Айра Стар се приближи до върха с две позиции и застана на прага на топ 10. Нека си припомним как се подредиха песните между 20-то и 11-то място през 36-та седмица на годината, а след това продължаваме с топ 10 на най-излъчваните песни. The Voice. Play Chart. Номер 20.

най-свежото Woman на Пеги Гу и Айра Стар ще влезе в топ 10 на най-излъчваните песни в ефира на радиостанция номер 1 за хитове и нова музика The Voice или ще се отдалечи от златото. Бъдете с мен, Ери, и следващия уикенд, за да разберем заедно. А сега е време да ви представя две парчета, които се изкачват с по две позиции. Bring your

Love на Мадона и Сабрина Карпентър застава на деветото място. А преди да чуем този дует, ще се насладим и ще потанцуваме заедно с Slater и нейното Dance. Останете с нас! The Voice Airplay Chart, номер 10.

На Грингот падна с две места до номер 8. Почти достигнахме до челната петица, но преди нея е рекордното изкачване за изданието. Джонас Блу и Маливе преди 7 дни бяха на 19-то, а днес са на 6-то място с цели 13 позиции по-напред. Ще чуем Edge of Desire, един хит, който вече 19 седмици е сред най-излъчваните хитове в нашия ефир, веднага след Луна на Мона и Любо Киров. Това е третото и предпоследно парче, което днес не отбелязва промяна спрямо миналата седмица. А кое е последното? И дали Take Me

петте последователни седмици беше хит номер едно. А на петата позиция с две крачки по-далеч от върха е дуото Моранди с летния сингъл Мис Кали и Халелуя, който сме чули цели 49 пъти по радио The Voice. Нека му се насладим и сега, а след това ще погледнем и към подгласниците. The Voice Airplay Show номер 5.

Ето, че достигнахме до топ 3. И тук, на почетната стълбичка, среброто отива за Moving to the Sun на Хюгел и компания, които се изкачват две места и изместват The Second Voice, които днес ще трябва да се задоволят с бронза. Слушаме Let Me Be в ефира на Радио The Voice. We love music. А кой е на върха, ще разберем само след минути и след таз седмичния Throwback Hit. The Voice. Play Chart. Номер 3.

0: Седмичната класация на Радио The Voice продължава след малко. The
1: Voice. Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Ital Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута със сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Ital Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Хит Макс Младост.
2: Тази седмица, от сряда до събота, в Kaufland те очакват супер сделки с до 57% отстъпка. Вземи кашкавал K-Classic 750 грама за 4,99 евро и бира Пиринско, литър и 200 мл за 85 цента. Kaufland.
3: Практис за дома и градината. Купи изгодно. Верижен трион 49 евро. Гроздомелачка 50 евро. Очакваме ви в Практис Мега с драйв-ин зона за строителство и огромен градински център. Практис. Направи си с нас.
4: Озон припомня. Този септември, преди да тръгнеш по

0: магазините. Влез в Озон и вземи 10% кешбек на раници, несесери и всичко необходимо за ученика. Спести време. Детето ти ще намери как да го запълни. Влез в час на Озон.бг.
1: Поръчката иде.
2: The Voice. The Voice. Airplay Chart. Номер 2.

Време е да се върнем цели 22 години назад, до далечната 2004-та, за да си припомним един от хип-хоп химните на онова лято. Тролбек хитът на седмицата е Lean Back от Terror Squad, Fat Joe и Remy Ma. Песента е продуцирана от Scott Storch и излиза през юни 2004-та. Само няколко седмици по-късно започва стремглаво изкачване в класациите. На 21 август песента достига номер 1 в Billboard Hot 100, където остава цели 3 седмици, а за Terror Squad, Fat Joe и продуцента Scott Storch, това е първият им номер 1 хит в тази класация. Парчето оглавява и Billboard R&B Hip Hop Singles and Tracks за 7 седмици, а в Великобритания достига до 24-то място в Official Singles Chart. И ако все още помните движението, което вървеше ръка за ръка с припева, пригответе се да се върнем в 2004-та. Време е за Lean Back.

След тази музикална разходка назад във времето, ста седмичният тролбек хит, е време да ви разкрия кой е днешният победител. Но преди да стигнем до най-важния момент и да разберем коя песен е покорила върха на Airplay чарта, нека си припомним как се подредиха челните позиции от номер 10 до номер 2 в класацията за най-излъчваните песни на Radio The Voice. The Voice. Airplay чарт номер 10.

Ето, че достигнахме кулминацията на днешното 36-то издание за годината на Airplay Chart Top 30. Проследихме много размествания, посрещнахме стари и нови парчета и е време да ви споделя кой хит е номер едно. За четвърта седмица Take Me There на Дати е официално най-излъчваният хит в ефира на Радио The Voice. През изминалите 7 дни това парче сме слушали цели 63 пъти. А дали в следващата ни среща ще задържи златото, ще разберем през втория уикенд на месец септември. Заповядайте следващия петък на грандиозния финал на нашето турне в Пловдив, за да изпълним

изчистим лятото подобаващо, да се заредим с много енергия и да чуем и видим едни от най-любимите български изпълнители. Аз съм Ери, благодаря ви, че бяхме заедно през изминалите 2 часа и ще ви очаквам в Planet Voice в понеделник от 16 часа. Всеки уикенд от 3 до 5 след обед можете да слушате и Planet Voice Select, където споделяме най-интересното от изминалата седмица. Желая ви един готин споделен уикенд. Останете в компанията на хитовете по радио The Voice, We Love Music, и се насладете на днешния победител. Take Me There на Дати. The Voice Airplay Chart. Номер 1.

0: Show. Студиото на Радио The Voice. Това са новините.
1: Министър Наталия Ефремова заяви, че най-реалистичното увеличение на минималната работна заплата през 2026 е между 40 и 50 евро над сегашните 620 евро. Тя уточни, че новият механизъм за определяне на минималната работна заплата, договорен след 3-годишни преговори, влиза в сила до година и стъпва върху 4 показателя: покупателна способност, ръст на средната заплата, медианна заплата и производителност на труда. Социалните партньори не постигнаха съгласие за конкретния размер, затова правителството ще вземе окончателно решение в рамките на определените граници от 620 евро и 20 цента до 672 евро и 80 цента, съобразени с европейските правила. Ефремова подчерта, че каквато и сума да бъде избрана, тя ще е по-ниска от 690 евро, които биха се получили по старата формула, но повишението

0: Решение със сигурност ще има. Министърът съобщи още, че за Коледа най-бедните граждани ще получат 50 евро допълнителна подкрепа. Повече от 230 полицаи ще охраняват вечерната заря проверка в Пловдив на 6 септември, като ще бъдат подпомагани от жандармерията и екипи на специалните полицейски сили, пътна полиция и общинска полиция, специализираната операция за гарантиране на реда. Около честването на 141 години от Съединението започна тази сутрин и ще продължи до края на тържествата. Утре след обед достъпът до паметника на Съединението ще бъде ограничен заради мерките за сигурност. Движението по булевард 6 септември между булеварда Цар Борис III Обединител и булевард Руски ще бъде спряно от 15 часа до приключване на мероприятието и безопасното изтегляне на участниците в илюминациите. Паркирането в синя зона в Бургас е безплатно от днес до 7 септември заради празника 6 септември, деня на съединението. На самия празничен ден зелената зона също няма да работи, а в останалите дни режимът ще следва графика на общината. Близо 1100 са вече регистрираните случаи на западно-нилска треска в Европа от началото на годината. По данни на Европейския център за превенция и контрол на заболяванията, те са открити в 15 европейски държави. Броят на заразените се е увеличил значително през последните седмици. Най-много са заразените в Италия, над 500 души, следват Гърция с 284 и Испания с 88. Хората са призовани да избягват райони около стояла вода, както и да използват репеленти срещу комари, които са разпространителите на западно-нилската треска. Аз съм Росен Димитров, още новини след час. Спорт. Карлос Алкарас се класира убедително за четвъртия кръг на US Open, след като победи китаеца Ибин У с 6-3, 6-4, 6-1 за малко над 2 часа игра. Успехът удължава серията му на турнирите от големия шлем до 17 поредни победи след титлите в Нью-Йорк през миналата година и в Австралия през февруари, които го направиха най-младия тенисист с кариерен голям шлем. Алкарас демонстрира характерната си скорост и прецизност, особено във втория сет, където напълно контролираше играта, въпреки съпротивата на съперника. В следващия кръг испанецът ще срещне Томи Пол, номер 20 в схемата, който елиминира Александър Бублик в драматичен 5-сетов матч. Времето. Днес ще бъде слънчево в Дунавската равнина и Източна България ще духа слаб до умерен вятър. Максималните температури в страната ще са между 31 и 36 градуса. Планините ще бъде слънчево, ще духа слаб до умерен северозападен, по високото до силен вятър от север-североизток. По Черноморието ще бъде слънчево с максимални температури на въздуха там между 28 и 30 градуса, а температурата на морската вода е 24-26 градуса.
1: Трафик. Натисни Play и пътувай с Радио ОМ за iOS и Android.
0: Огромно задръстване се е образувало на автомагистрала Струма в посока Гърция, като колоната започва малко преди Симитли и достига почти до Кресна. Движението е много бавно, а към момента няма данни за катастрофа. Причината е силно интензивният трафик, допълнително утежнен от голям брой тежкотоварни камиони. Навигационните системи вече пренасочват автомобилите през град Симитли, за да избегне блокирания участък. Шофирайте внимателно. Yeah!

0: най-интересното от света на шоу, бизнеса и развлеченията през седмицата. Събрани в едно. Planet Voice Select те очаква всяка събота и неделя от 15 до 17 часа. С най-добрите моменти от Planet Voice и ери, премиери, важни истории и любимите хитове по радио The Voice. The Voice.
1: Игри на волята се завръща с нови супергерои.

0: тази есен. На арената на българската троя древността се готви за нова битка. Атлети, олимпийци, шампиони, непознаващи поражение, ще премерят сили в невиждани битки. Игри на волята. На ход са шампионите. От 30 август. По-нова.
1: А знаеш ли, че в StoreBG ще откриеш близо 1000 модела ученически раници с страхотни дизайни от водещи марки на много добри цени? Ела в StoreBG, избери най-подходящата за теб раница, несесер, тетрадки, моливи и всичко необходимо за една успешна учебна година.
2: Къде-къде?
1: Е как къде? StoreBG.
3: Кой е човекът, който те е мотивирал да учиш, да се развиваш и да следваш целите си? Приятел, любим учител, артист или някой от семейството? Влез на thevoice.bg. Отговори на въпроса «Кой е човекът, който те е мотивирал да учиш?» и участвай за супер награди. Раздаваме 3 ваучера по 50 евро за оригинални маратонки, 3 комплекта с 48 глитерни маркера и раница пълна с пособия за 15 септември. Включи се до 14 септември, когато ще изтеглим победителите. Виж всички условия и участвай на thevoice.bg. School Vibes по The Voice. Нов сезон, нова мотивация. С подкрепата на
4: shopsector.com. Онлайн магазин за оригинални маратонки. Твоите любими марки са тук. Влез и се увери. shopsector.com.
3: И със съдействието на
5: Spri. Всичко, което вашето дете харесва за училище. Spri. Българската марка канцеларски материали. Любимите Spri са във вашия град.
6: The Voice. We love music.

0: The Voice.
1: Какво търсиш, когато избираш обувки? Визия или удобство?
2: Runners.
1: А да са издържливи или да са леки?
2: Runners.
1: Добре, последен въпрос.
2: Runners.
1: Май изборът е ясен.
3: Новата

0: Семейни предложения на изгодни цени. Вземи 6 бутилки по литър и 800 мл вода Девин с Kaufland Card Extra за 2 евро и 25 цента и 30 ролки 4 пластова туалетна хартия Зебра за 8 евро и 89 цента. Kaufland.
1: Слушай The Voice of Bulgaria в радио ОН.

0: Новините.
1: Антон Кутев от Прогресивна България заяви пред Нова, че всички социални плащания са увеличени в бюджет 2026, а следващият бюджет ще бъде изграден около три основни приоритета. Първият е овладяване на бюджетния дефицит, вторият – запазване и увеличаване на социалните разходи, а третият – мерки за стимулиране на бизнеса. Кутев посочи, че няма основания процедурата по внасене на бюджет 2027 да се забавя, като най-вероятно той ще бъде внесен след изборите, за да не влияе на кампанията, и подчерта необходимостта от контрол върху цените заради инфлацията и уточни, че механизмите в пазарната икономика са ограничени и могат да бъдат прилагани от няколко институции, които следят качеството и цените на храните. Разследването на трагедията в Исперих, двойно убийство и последвало самоубийство, продължава. По първоначални данни, 42-годишният баща е убил двете си дъщери на 10 и 17 години, вероятно във вторник вечерта или сряда сутринта. Телата са открити от дядото, след като момичетата не отговорили на обажданията на майка си. Родителите са били разведени, а момичетата са били при баща си, за да се подготвят за началото на учебната година. Сред основните версии е ескалирал психологически натиск, свързан с раздялата и финансови затруднения. Окръжният прокурор Тихомир Тодоров съобщи, че се проверява и хипотеза, според която майката е изпратила съобщение на едната дъщеря, че има нов партньор, което може да е довело до тежка емоционална реакция у бащата. Майката многократно е подавала сигнали за домашно насилие, но в последствие ги е оттегляла, което е довело до прекратяване на преписките. Къщата е била заключена, ключът е намерен у бащата, което изключва намесата на трето лице. Досъдебното производство се води от окръжната прокуратура Разград и продължава с изясняване на всички обстоятелства. Съединените щати са поразили ирански петролен танкер в близост до остров Харк. Това съобщава иранската агенция Фарс. Няма данни за жертви и щети. Остров Харк е ключов за иранската петролна индустрия. Там се съхраняват запасите от черно злато. Там са разположени терминалите за зареждане на петролните танкери. Новината идва на фона на подновените тази седмица американски удари срещу Иран, след продължило повече от месеца затишие. В отговор от Техеран изстреляха ракети срещу Йордания, Бахрейн и Кувейт. Аз съм Росен Димитров. Още новини след час. Спорт. Никола Цолов завърши шестия квалификацията за Гран-при на Италия във Формула 2, но получи двойно наказание, минус 3 позиции, както за спринта, така и за основното състезание. Санкцията е за загряване на гумите на състезателната линия с ниска скорост. С първия комплект гуми Цолов беше пети с минута 31, 797 стотни, но при втория комплект направи бърза обиколка, твърде късно и в тежък трафик, което доведе до крайно време от минута 31 секунди 736 стотни. Така той се смъкна до шесто място, което първоначално даваше пета позиция за спринта преди наказанието. Времето. През нощта ще бъде ясно, утре предимно слънчево, ще духа умерен до силен северозападен вятър. Максималните температури в страната ще са между 31 и 36 градуса. В планините също ще бъде предимно слънчево. По Черноморието ще бъде слънчево с максимални температури на въздуха 27-31 градуса, а температура на морската вода около 25.

0: Трафик.
1: Движението по автомагистрала Струма в посока София е затруднено в два участъка поради почистване на откоси, като са въведени временни ограничения. Между километър 12 и километър 10 трафикът преминава с повишено внимание, ограничена аварийната лента, а зоната е сигнализирана. Между километър 16 и километър 18 от 10 до 16 часа се извършват аварийни дейности, като е затворена външната активна лента. Движението се осъществява в изпреварващата и активната ленти, а участъкът е обозначен с пътни знаци. Шофирайте внимателно!

The Voice. Το Βάλιατο, няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. LIV ще една сцена.

0: Любимата ти музика без ограничения с подкрепата на Viva.com. Тази седмица, от сряда до събота, в Kaufland те очакват супер сделки с до 57% отстъпка. Вземи кашкавал K-Classic 750 грама за 4,99 евро и бира Пиринско литър и 200 мл за 85 цента. Kaufland.
1: Новите тетрадки Перфекта са вече в StoreBG. Тетрадките Перфекта са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
2: Къде, къде?
1: Е как къде? StoreBG. The voice.

0: Voice. Озон припомня. Този септември, преди да тръгнеш по магазините, не тръгвай по магазините. Влез в Озон и вземи 10% кешбек на раници и несесери и всичко необходимо за ученика. Спести време. Детето ти ще намери как да го запълни. Влез в час на Озон.бг.
1: Поръчката иде.
2: Тази седмица в Kaufland те очакват екстра отстъпки с Kaufland Card Extra, като свински бут без кост от свежата витрина за 2 евро и 63 цента за килограм и две опаковки по 250 грама френско масло Монарх на цената на едно за 4 евро и 29 цента.
3: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
4: Практис. Ремонта започва от тук. Ламиниран паркет 8 мм. Само 6,99 евро. Латекс леко с сребърни иони. 3 литра. 15,60 евро. Очакваме ви в Практис Мега с драйв-ин зона за строителство и огромен градински център. Практис. Направи си с нас.
5: Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Ital Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута със сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Ital Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Хитмакс Младост.
0: The Voice. We love music.

Министърът на туризма Илин Димитров заяви, че през 2027 година се очаква ръст от 25-30% на германските туристи, благодарение на вече договорени 150-160 хиляди нови самолетни седалки и допълнителни чартърни програми. Той подчерта, че германският пазар е ключов, защото туристите пристигат по-рано, остават по-дълго и пътуват основно с чартърни полети, което помага сезонът да започва с по-добро темпо. Димитров посочи, че сезоната започна трудно заради загубата на около 200 000 самолетни седалки през 2025-та след управленски конфликт, което е довело до слаб месец май и юни. Впоследствие обаче секторът и държавата са успели да компенсират спада и очакванията са резултатите да бъдат близки до миналогодишните с отклонение около 2%. Димитров обяви, че промени в софтуера за отчитане на нощувките, който ще включва и краткосрочните наеми през платформи като Booking и Airbnb. Българският писател Георги Господинов спечели престижното отличие за европейска литература Жан Муне 2026 с произведението си «Градинарят и смъртта». Авторът лично съобщи новината в своя профил във Фейсбук, определяйки признанието като изключителна чест. Наградата се присъжда за превода на френски език дело на Мари Врина. Официалното решение на журито беше оповестено във френските медии, като председателят на комисията Жерар Дьо Кортанс определи творбата като книга на светлината, която се противопоставя на черната дупка на смъртта. В свое изявление след обявяването на резултатите, Георги Господинов подчерта, че присъждането на наградата Жан Муне представлява истинско насърчаване за неговата работа. Той допълни, че Европа и емпатията заемат централно място в цялото му литературно творчество. Началото на националните чествания за 141 години от Съединението ще бъде дадено тази вечер в град Съединение с тържествена проверка заря в центъра на града. По-рано в църквата Свети Атанасий ще бъде отслужен молебен в памет на голямо конарци, участвали в историческите събития от 1885-та. Именно от някогашното голямо конаре на 6 септември потегля четата на продан Тишков Чардафон, за да превземе конака в Пловдив и да свали генерал-губернатора. По пътя към града се присъединяват родолюбци от околните села, а знамето носи младата недялка Шилева. След задържането на Гаврил Кръстевич, четниците се връщат победоносно в голямо конаре, откъдето на следващия ден съединението е обявено официално. Аз съм Росен Димитров, още новини след час. Спорт. Божидар Сарабоюков завърши четвърти в финалния кръг на скока на дължина от Диамантината лига в Брюксел и зае четвърто място в крайното класиране за сезона. Най-добрият му опит беше 8 метра в четвъртия скок, но два фала в края го оставиха далеч от сезонния му връх от 8 метра и 49 сантиметри извън финалната тройка, макар да изпревари олимпийския вице-шампион Уейн Пинкок с 6 сантиметра. Титлата беше решена драматично. Световният шампион от Доха 2019 Таджей Гео постигна 8 метри 46 сантиметра. Времето. Пред нощта ще бъде ясно, утре предимно слънчево, ще духа умерен до силен северозападен вятър. Максималните температури в страната ще са между 31 и 36 градуса. Планините също ще бъде предимно слънчево, по Черноморието ще бъде слънчево с максимални температури на въздуха 27.

0: 31 градуса, а температура на морската вода около 25.
1: Трафик. Натисни Play и пътувай с Радио ОМ за iOS и Android.
0: Натоварен е и трафикът в посока към Българското Черноморие. Най-засилено е движението край Вакарел към Пловдив и до входа на Бургас. От пътна полиция са мобилизирали почти целия наличен състав с мобилни камери. Има и цивилни патрули, които ще следят дали водачите се движат неправомерно в аварийната лента и дали правят неразумни изпреварвания. Ще се правят и проверки за употреба на алкохол и наркотици. Тол камерите по пътищата също следят за средна скорост на движение. Заради интензивния трафик през целия ден е въведено ограничение за движение на тежкотоварните автомобили.

0: Afли си за Радио ОН. Приложението, в което ще откриеш Радио The Voice, онлайн Радио The Voice в България и още хитови радиостанции. Свали Радио ОН напълно безплатно за iOS и Android. Пусни в колата чрез Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Просто натисни Play. The
1: Voice. Какво търсиш, когато избираш обувки? Визия или удобство?
2: Runners.
1: А да са издържливи или да са леки?
2: Runners.
1: Добре, е последен въпрос.
2: Runners.
1: Май изборът е ясен.
3: Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.
4: Игри на волята се завръща с нови супергерои. Тази есен. Let the games begin. На арената на българската Троя древността се готви за нова битка. Атлети, олимпийци, шампиони, непознаващи поражение, ще премерят сили в невиждани битки. Игри на волята. На ход са шампионите. От 30 август. По-нова.

0: а да са издържливи или да са леки.
1: Runners.
0: Добре, последен въпрос.
1: Runners.
0: Май изборът е ясен.
2: Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.
3: Тази седмица в Kaufland те очакват екстра отстъпки с Kaufland Card Extra, като свински бут без кост от свежата витрина за 2 евро и 63 цента за килограм и две опаковки по 250 грама френско масло Монарх на цената на едно за 4 евро и 29 цента.
0: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
4: Практис за дома и градината. Купи изгодно. Верижен трион 49 евро. Гроздомелачка 50 евро. Очакваме ви в Практис Мега с драйв-ин зона за строителство и огромен градински център. Практис. Направи си с нас.
5: Озон припомня. Този септември, преди да тръгнеш по магазините, не тръгвай по магазините. Влез в Озон и вземи 10% кешбек на раници и несесери и всичко необходимо за ученика. Спести време. Детето ти ще намери как да го запълни. Влез в час на Озон.

0: something I want to talk about.
1: Planet Voice. Select.
2: Меган Маркъл води преговори за завръщане към актьорската професия с участие в телевизионния сериал на Гай Ричи The Gentleman. Спекулациите, че херцогинята на Съсекс може да се върне към предишната си професия на актриса, се появиха след новината, че Меган и принц Хари, херцогът на Съсекс, ще се преместят обратно в Великобритания с децата си още този месец. Преди връзката си с Хари, 45-годишната Меган стана известна с ролята на Рейчел Зейн в американския юридически драматичен сериал Костюмари, а също така участва в филми като Шефове гадняри, A Lot Like Love и Random Encounters. Сайтът Deadline първи съобщи, че Меган е в начален етап на преговори за първата си значима актьорска роля след брака си с Хари. Смята се, че тя може да се присъедини към екипа на режисьора Гай Ричи с роля в хитовия сериал на Netflix The Gentleman, в който участват Тео Джеймс и Кая Скуделарио. Екшн-комедийният сериал, чието първи сезон излезе през 2024, се очаква да има втори сезон по-късно тази година. А наскоро херцогинята се завърна към актьорската професия за първи път от почти десетилетие с епизодична поява като самата себе си в предстоящата комедия Close Personal Friends, в която участват Лили Колинс и Бри Ларсън. Планет

0: Вътрешният министър Иван Демерджиев коментира трагедията в Исперих, при която баща уби двете си дъщери и се самоуби, като заяви, че всички сигнали за домашно насилие в семейството ще бъдат проверени, тъй като службите разполагат с данни за този случай. Разследването, ръководено от окръжна прокуратура Разград, потвърждава версията за двойно убийство и последвало самоубийство без участие на трето лице. Демерджиев коментира и ареста на Стоян Колев, като посочи, че задържането е било възможно още в Румъния, но се изчаквала европейска заповед за арест. След издаването и българските служби са локализирали Колев и са го задържали в Валенсия, като са предоставили адреса му на испанските власти. Министърът заяви, че в рамките на Шенген няма как да подобно бягство да продължи дълго. Относно голямата пратка марихуана в Бургас, Демерджиев съобщи, че шофьорът остава в ареста за 72 часа. Антон Кутев от Прогресивна България заяви днес, че всички социални плащания са увеличени в бюджет 2026, а следващият бюджет ще бъде изграден около три основни приоритета. Първият е овладяване на бюджетния дефицит, вторият – запазване и увеличаване на социалните разходи, а третият – мерки за стимулиране на бизнеса. Кутев посочи, че няма основание процедурата по внасене на бюджет 2027 да се забавя, като най-вероятно ще бъде внесен след изборите, а за да не се влияе на кампанията. Той заяви, че необходимостта от контрол върху цените заради инфлацията, като уточни, че механизмите в пазарната икономика са ограничени и могат да бъдат прилагани от няколко институции, които следят качеството и цените на храните. Испания отчете най-високата температура за 2026 година – 45,7 градуса по Целзий в Ел Гранадо, Андалусия. Стойността и е исторически септемврийски рекорд, равняващ се на измерените 45,7 градуса по Целзий в Монтуро през 2016, което го прави най-висока температура, регистрирана в страната през септември от началото на статистиката. Горещините продължават след 4 летни горещи вълни и над 800 температурни рекорда. В същия ден още една станция в провинция Севилия е отчела над 45 градуса по Целзий, а 4 други над 44 градуса, което показва колко силно е засегната южната половина на страната. Синоптиците очакват високите температури да се задържат през целия месец септември. Аз съм Росен Димитров. Това бяха новините до този час.
1: Спорт.
0: Карлос Алкарас се класира убедително за четвъртия кръг на US Open, след като победи китаеца Ибин У с 6-3, 6-4, 6-1 за малко над 2 часа игра. Успехът удължава серията му на турнирите от големия шлем до 17 поредни победи след титлите в Нью-Йорк през миналата година и в Австралия през февруари, които го направиха най-младия тенисист с кариерен голям шлем. Алкарас демонстрира характерната си скорост и прецизност, особено във втория сет, където напълно контролираше играта, въпреки съпротивата на съперника. В следващия кръг испанецът ще срещне Томи Пол, номер 20 в схемата, който елиминира Александър Бублик в драматичен 5-сетов матч.
1: Времето.
0: През нощта ще бъде ясно, утре предимно слънчево, ще духа умерен до силен северозападен вятър. Максималните температури в страната ще са между 31 и 36 градуса. В планините също ще бъде предимно слънчево, по Черноморието ще бъде слънчево с максимални температури на въздуха 27-31 градуса, а температура на морската вода около 25.
1: Трафик. Натисни плей и пътувай с Радио ОМ за iOS и Android.
0: Засилени мерки за организация на движението са въведени по републиканската пътна мрежа заради очаквани интензивен трафик преди празника 6 септември. От 9 до 14 часа е ограничено движението на тежкотоварни автомобили с максимално допустима маса над 12 тона, които излизат от София. Ограничението обхваща основните направления с очакван висок трафик. Автомагистрала Тракия, Хемус, Струма,

0: както и път 1-1 в област Благоевград. Допълнителна организация е въведена в района на Симитли, където за улеснение на пътуващите към Гърция се осигуряват две ленти за движение в посока Кулата. Шофирайте внимателно.
1: Повече енергия, повече Planet Voice.

0: Voice Select.
1: 20-годишни на емблематичния албум Back to Black на Amy Winehouse ще бъде отбелязана със специална луксозна версия на колекцията. Албумът в оригинал излиза на 27 октомври 2006 и се превръща в един от най-значимите записи на своето поколение с над 25 милиона продадени копия по света. През 2007 Winehouse печели 5 награди Грами, сред които за запис и песен на годината. Юбилейното издание ще предложи на феновете и музика, която досега не е била официално издавана. Колекцията ще включва демо записи, редки по-слабо популярни песни, както и концертно изпълнение в Амстердам от 2007, част от турнето Back to Black. Изданието ще съдържа и непоказвани досега фотографии на Amy, заснети от фотографите на оригиналния албум Миша Рихтер и Алекс Лейк. Към колекцията ще има и нови текстове от продуцентите и близки приятели на певицата Марк Ронсън и Салам Реми. Back to Black ще бъде издаден в няколко специални формата, включително с три прозрачни винилови плочи, а юбилейното преиздание на Back to Black ще излезе на 23 октомври.

0: светлините намаляват. Музиката става по-силна и партито започва. The Voice Party. Най-горещите денс хитове и най-доброто настроение за твоя уикенд. Петък от 22 часа и в събота веднага след Денс Чарт Топ 10 по Радио The Voice. The Voice.
1: Игри на волята се завръща с нови супергерои. Тази есен на арената на българската Троя древността се готви за нова битка. Атлети, олимпийци, шампиони, непознаващи поражение, ще премерят сили в невиждани битки. Игри на волята. На ход са шампионите. От 30 август. По-нова.
2: А знаеш ли, че в StoreBG ще откриеш близо 1000 модела ученически раници с страхотни дизайни от водещи марки на много добри цени? Ела в StoreBG, избери най-подходящата за теб раница, несесер, тетрадки, моливи и всичко необходимо за една успешна учебна година.
3: Къде, къде?
2: Е как къде? StoreBG.
0: The Voice. Повече вайб, повече енергия, повече Planet Voice. Това е Planet Voice Select.

0: Select.
1: Номинациите за наградите MTV Video Music Awards за 2026 най-накрая бяха обявени. Като списъкът с номинираните за трофеите Moon Person на наградите VMA за 2026 бе обявен на 19 август. Водеща в номинациите за вечерта е Мадона, чиято десетилетна кариера продължава да доминира с общо 11 номинации. Тейлор Суифт я следва плътно с 9 номинации, докато Ариана Гранде и Сабрина Карпентър спечелиха по 7. Други високо номинирани изпълнители са Бруно Марс, Пинк Пантрес и Зара Ларсън, които получиха по 5 номинации. Няколко изпълнители също така получиха своите първи номинации за VMA, включително Оливия Дин, Ноа Кахан, Дон Толивър, Кали Учис, Кортис, Стела Лефти, Тъкър Уетмор, Generation, Юнг Лин и Сиена Спиро. Наградите MTV VMAs ще се излъчат от Лос-Анджелес в неделя на 27 септември, а гласуването на феновете в 13-те категории е отворено до 18 часа на 25 септември, като гласуването за най-добър нов изпълнител е възможно и в нощта на шоуто.
0: Planet Voice Select.

тук в Planet Voice продължаваме да си говорим за благотворителния фестивал Daisy Chain Fields, организиран от Оливия Родриго. Шапел Рон разказа за емоциите си след участието в първото издание на фестивала. Беше толкова хубаво отново да се изявявам. Не осъзнавах колко много ми е липсвало, написа Рон в Инстаграм след събитието. Певицата отправи специални думи и към Оливия Родриго, като я похвали за начина, по който използва популярността си в подкрепа на важни каузи. Вдъхновяваш ме по толкова много начини. Имаме нужда от артисти като теб, които използват платформата си за добро, написа тя. Родриго отговори на публикацията, като сподели, че Шапел също е голямо вдъхновение за нея. Участието на Daisy Chain Fields беше първия концерт, пълен концерт на Роун от няколко месеца. През по-голямата част от 2026 тя стои далеч от публичното пространство, докато се очаква да работи по наследника на успешния си албум The Rise and Fall of a Midwest Princess. В фестивала се включиха още Мицки, Дойчи, The Breeders, Garbage, Bikini Kill и Devon Again, която замени Cat's Eye. Към финалното изпълнение на Родриго като специални гости се присъединиха Стиви Никс, Сара Маклейн, Маклаклан и Аланис Моризет. Всички приходи от събитието ще бъдат дарени на организации, подкрепящи жени и момичета, а продажбата на билети е събрала 10 милиона долара, като Мелинда Френч Гейтс в последствие е удвоила сумата с още 10 милиона. Planet Voice Select.

0: The Voice.
1: Майко, мила, то не е списък, не е чудо. Тетрадки, спортен екип, раница, несесер и обувки. Уморих се само докато го чета. Откъде да започнем и къде да отидем?
2: Направо към Илиянци. Всичко за училище на едно място.
1: Напълнете раницата, облечете учениците.
2: Спестете време и пари в Стоков базар Илиянци.

Voice of Bulgaria, Radio On, за iOS и Android. The Voice. Повече vibe, повече енергия.

0: Planet Voice Select.
1: Аз съм Ери, а тук в Planet Voice си говорим за кино, защото Том Круз официално обяви продължение на Дни на грохот, като Ан Хатауей се присъединява към актьорския състав на втората част на филма за състезания с коли от 1990 година. Звездите направиха съобщението в събота на празничната международна писта Дейтона, дом на легендарното състезание Дейтона 500. До тях беше паркиран леко ожулен автомобил NASCAR, който рекламираше премиерата на филма през лятото на 2028. Въпреки че през последните месеци се появиха слухове, че продукцията ще бъде ускорена, снимките няма да започнат веднага. Първо ще родя това бебе, а след това ще направим този филм. Пошегува се бременната Хатауей във видеото, с което бе обявен филмът. От филмовото студио допълниха в синопсиса. Том Круз ще се завърне в ролята на пилота от NASCAR, Кол Трикъл, а към него ще се присъедини Ан Хатауей, която ще изиграе собственичка и инженер на състезателен отбор в предстоящото продължение на новаторския филм от 90-та година, който направи истинска революция в киното за времето си. Круз ще бъде изпълнителен продуцент заедно с Джери Брукхаймер и Томи Харпер и ще участва във филма.

Режисьор ще бъде Джонатан Ливайн, който ще работи по сценарии на Уил Стейплс. Продължението ще бъде заснето с IMAX и ще излезе ексклузивно в киносалоните на 2 юни 2028, включително и в различни формати. А Дни на грохот е втория емблематичен филмов франчайз, към който Круз се завръща десетилетия по-късно. Преди това актьорът отново влезе в ролята си от Top Gun с Top Gun Maverick, който излезе през 22-а година, 36 години след оригинала от 86-та. По аналогичен начин, между двата филма от поредицата Дни на грохот ще са изминали 38 години. Освен в предстоящия Дигър и продължението на Дни на грохот, Круз ще се завърне и в ролята на Маверик в третия филм от поредицата Топ Ган.

The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice турнето. Ела и вижда една сцена.

0: Keep the vibe. С партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане. И със съдействието на...
1: Елефант. Изумително тънки хрупки.
0: Кой е човекът, който те е мотивирал да учиш, да се развиваш и да следваш целите си? Приятел, любим учител, артист или някой от семейството? Влез на davoice.bg. Отговори на въпроса кой е човекът, който те е мотивирал да учиш и участвай за супер награди. Раздаваме 3 ваучера по 50 евро за оригинални маратонки, 3 комплекта с 48 глитерни маркера и раница пълна с пособия за 15 септември. Включи се до 14 септември, когато ще изтеглим победителите. Виж всички условия и участвай на davoice.bg. School Vibes по The Voice. Нов сезон, нова мотивация. С подкрепата на
2: shopsector.com. Онлайн магазин за оригинални маратонки. Твоите любими марки са тук. Влез и се увери. shopsector.com.
0: И със съдействието на
3: Spri. Всичко, което вашето дете харесва за училище. Spri. Българската марка канцеларски материали. Любимите Spri са във вашия град.
4: The Voice. We love music.

0: Voice.
1: Какво търсиш, когато избираш обувки? Визия или удобство?
2: Runners.
1: А да са издържливи или да са леки?
2: Runners.
1: Добре, е последен въпрос.
2: Runners.
1: Май изборът е ясен.
3: Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.
4: Практис. Ремонта започва от тук. Ламиниран паркет 8 мм. Само 6,99 евро. Латекс леко с сребърни иони. 3 литра. 15,60 евро. Очакваме ви в Практис Мега с драйв-ин зона за строителство и огромен градински център. Практис. Направи си с нас.
5: Новите тетрадки Перфекта са вече в StoreBG. Тетрадките Перфекта са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
6: Къде?
5: Е как къде? В StoreBG.
7: Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Итал Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута със сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Итал Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Хит Макс Младост.
0: The Voice. We love music.

0: най-забавните моменти от сутринта. Morning Voice Select е тук. Всяка събота и неделя от 8 до 10 часа. Чуйте най-доброто от Morning Voice с Мари Никол. Любопитни новини, интересни теми и много настроение за готин старт на твоя ден. С Радио The Voice. The Voice.
1: Игри на волята се завръща с нови супергерои. Тази есен на арената на българската Троя древността се готви за нова битка. Атлети, олимпийци, шампиони, непознаващи поражение, ще премерят сили в невиждани битки. Игри на волята. На ход са шампионите. От 30 август. По-нова.
2: Практис за дома и градината. Купи изгодно. Верижен трион 49 евро. Гроздомелачка 50 евро. Очакваме ви в Практис Мега с драйв-ин зона за строителство и огромен градински център. Практис. Направи си с нас.

0: кой е човекът, който те е мотивирал да учиш, да се развиваш и да следваш целите си. Приятел, любим учител, артист или някой от семейството. Влез на thevoice.bg. Отговори на въпроса кой е човекът, който те е мотивирал да учиш и участвай за супер награди. Раздаваме 3 ваучера по 50 евро за оригинални маратонки, 3 комплекта с 48 глитерни маркера и раница пълна с пособия за 15 септември. Включи се до 14 септември, когато ще изтеглим победителите. Виж всички условия и участвай на thevoice.bg. School Vibes по The Voice. Нов сезон, нова мотивация. С подкрепата на
1: shopsector.com. Онлайн магазин за оригинални маратонки. Твоите любими марки са тук. Влез и се увери. shopsector.com.
0: И със съдействието на
2: Спри. Всичко, което вашето дете харесва за училище. Спри. Българската марка канцеларски материали. Любимите Спри са във вашия град.
3: We love music.

0: The Voice.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи 6 бутилки по литър и 800 мл. Вода Девин с Kaufland Card Extra за 2 евро и 25 цента и 30 ролки 4 пластова туалетна хартия Зебра за 8 евро и 89 цента. Kaufland.
2: Практис. Ремонта започва от тук. Ламиниран паркет 8 мм. Само 6,99 евро. Латекс леко с сребърни иони. 3 литра. 15,60 евро. Очакваме ви в Практис Мега с драйв-ин зона за строителство и огромен градински център. Практис. Направи си с нас.
3: Този сезон наследникът има нов дом. Сердика Център. Аз съм Дени в ролята на Виктор Мордем и те призовавам. Бъди готов за новия сезон. От 1 до 15 септември пазарувай в Сердика Център за минимум 30 евро и участвай в томбола за големи награди. А с лова на кодове търсиш, сканираш и печелиш. Над 700 награди те очакват. И се оглеждай. Може да срещнеш Линшо, Дени, Яни и Хрис като техните герои във филма. Повече информация на serdikacenter.bg.
0: The Voice. We love music.

най-интересното от света на шоу, бизнеса и развлеченията през седмицата. Събрани в едно. Planet Voice Select те очаква всяка събота и неделя от 15 до 17 часа. С най-добрите моменти от Planet Voice и ери, премиери, важни истории и любимите хитове по радио The Voice. The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice турнето. Ела и виж на една сцена

0: Любимата ти музика без ограничения. С подкрепата на Viva.com.
1: С партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане.

The Voice. Този сезон наследникът има нов дом. Сердика Център. Аз съм Дени в ролята на Виктор Мордем и те призовавам. Бъди готов за новия сезон. От 1 до 15 септември пазарувай в Сердика Център за минимум 30 евро и участвай в томбола за големи награди. А с лова на кодове търсиш, сканираш и печелиш. Над 700 награди те очакват. И се оглежда.

0: възрасти. Ела сега в StoreBG и изберите трапките с перфектния за теб дизайн.
1: Къде?
0: Е как къде? StoreBG.
2: Игри на волята се завръща с нови супергерои. Тази есен. Let the games begin. На арената на българската Троя древността се готви за нова битка. Атлети, олимпийци, шампиони, непознаващи поражение, ще премерят сили в невиждани битки. Игри на волята. На ход са шампионите. От 30 август. По-нова. The Voice. We love music.

Voice. Το Βάλιατο няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и вижда една сцена.

0: Vibe, the Vibe. С партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане. И със съдействието на... Елефант. Изумително тънки хрупки. The Voice. We love
1: music. Hello Bulgaria, this is DJ Goja and you are listening to my hit single Michiko on Radio The Voice.

Уикендът започва тук. Събуди се с най-забавните моменти от Morning Voice Select. Разбери всичко интересно от света на музиката, киното, театъра и книгите в Planet Voice Select. И чуй най-големите хитове в Fairplay Chart Top 30, BG Voice Top 10 и Dance Chart Top 10. А когато падне нощта, увеличи звука с The Voice Party и си припомни любимите хитове в Deja Voice. Всяка събота и неделя само по радио The Voice. Слушай ни навсякъде, в колата, на плажа или където и да си, с приложението Radio On за iOS и Android. The Voice Weekend. Love Music. The Voice.

0: 60 минути.
1: 13-годишно момче от Тополовград е установено като причинител на два пожара в района. Присъствието на инспектор от детска педагогическа стая, той е признал, че на 30 август е хвърляло запалена цигара край село Орешник, което е довело до изгарянето на 120 декара сухи треви и храсти. Малко по-рано същия ден е запалило огън, за да си опече месо и е предизвикало втори пожар в местността Корията, засегнал един декар еголистна гора и 300 квадратни метра треви. Пожарите са били овладени от няколко екипа огнеборци. Случаят ще бъде докладван на прокуратурата. Гръцките власти засилиха полицейския контрол по пътя Серес Промахон заради ново напрежение в местния беженски лагер. За втори път в рамките на седмица мигранти, предимно от Египет и Бангладеш, опитаха да напуснат центъра, като унищожиха част от сградите и пробиха оградата. Полицията ги спря със сълзотворен газ, а над 100 души са били възпрепятствани да избягат. Според новия закон, тези мигранти нямат право да напускат лагера, нямат право на убежище и предстои да бъдат върнати обратно. Наскоро съдът Серес осъди 23 от тях на 26 месеца затвор и глоби от 3000 евро за нападение с камъни срещу охраната. Още 13 избягали се издирват. Процесът срещу Никола Бургазлиев за фаталния инцидент с АТВ в Слънчев бряг продължава с представене на автотехническата експертиза, която обаче се забави заради нови искания на защитата, разпити на свидетели, изземване на видеозаписи от пункта за технически преглед и искане за разпит на механик, обслужвал атракционните машини в деня на происшествието. Експертите отказаха коментар преди да бъдат изслушани от съда. Адвокат на близките на загиналата Христина твърди, че Бургазлиев не е направил никакъв опит да предотврати удара, който според тях доказва евентуален умисъл. Защитата на обвиняемия поставя под съмнение начина, по който вещите лица са определили видимостта, както и липсата на коментар за евентуални следи от спиране. Очаква се съдът да реши дали да уважи исканията на защитата и да прекрати делото на този етап или да продължи с изслушването на експертизите. Местността Баба Алино край Варна още тази седмица започват действия по запечатване на незаконните постройки и ограничаване на достъпа до тях. Това съобщи депутатът Коста Стоянов от Възраждане след разговори с кмета на Варна и ръководствата на Общинска полиция и строителен контрол. Предстои издаване на заповеди за спиране на ток и вода за 42 къщи от общо 104 постройки. Стоянов критикува, че повече от година няма реални действия от страна на общината и институциите, няма осъдени, не се търси отговорност от адвокати, нотариуси и служители, участвали в схемата. Той посочи, че собствениците могат да заведат дела срещу корпорация КУП за измами и пропуснати ползи, тъй като управителят и Олег Невзоров вече регистрира нови фирми, които вероятно ще бъдат фалирани. По думите му, жителите на комплекса са заплащали за ток и вода не на доставчиците, а на КУП, която има само една официална водна партида към бившата почивна база. ВИК мрежата в селището е напълно незаконна, което води до това, че при спиране на водата на пет къщи, целият комплекс остава без водоснабдяване. Министърът на регионалното развитие